i słowa tłuszczowe. Wszystko jest cudzie.

přetlakování. Počúvate hity overené časom. Rádio.

0: Hovorí sa, že písmeno R v pondelku znamená radosť.
1: Čo?
0: No, veď práve.
1: Čo?
0: Som ti rozbehol trošku hlavičku, som si všimol, že si tam hľadala to R-ko. Paradajky.
1: Aha.
0: Ešte pred 206 rokmi sa ich ani nedotkli, lebo boli presvedčení, že sú toxické a že zjesť ich znamená istú smrť. Potom sa však na scéne objavil istý muž menom Robert Johnson. Na posedenie zjedol 24 kg paradajok.
1: 24 kg.
0: A prežil a zmenil gurmánske dejiny. Som sa ťa chcel akorát opýtať, že či si bola v zoologickej a že koľko rokov.
1: A kedy ma pustili na priepustku do radnej show?
0: Aj tak slávny český herec Vlasta Burian v minulosti podaroval pražskej zoologickej záhrade dvoch tuleňov. Odkiaľ mal tuleňov, nevieme.
1: To som chcela, ale... že zlatý, ale odkiaľ ich zobral.
0: Odkiaľ ich zobral. Ondřej Gregor Brzo bohatý, keď som sa s ním rozprával, naozaj veľmi príjemný človek, aj v tej talk show bol taký naozaj vtipný, charizmatický. Mm-hmm. No a potom, keď začal hrať na klavír a spievať do toho, tak som pochopil, prečo sú všetky do neho zamilované. A ja som sa skoro. To je neuveriteľné, že nejaký chlap je takýto talentovaný a vo veku 43 rokov má toľko vlasov. Lebo vieš, akú má hrivu.
1: Viera na klavíra má vlasy, odpadla som s teba. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

noc zapadá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prostorová.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal.

0: Rádia Vlna aj IMT Smile, opri sa o mňa. Toto sú hity overené časom a teraz aktuálne správy. Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Podpora detí po tragédii v Staškove musí podľa odborníčky pokračovať aj dlhodobo. Futbalisti Španielska zdolali v Lige národov Česko. Dnes bude prevažne jasno, teplota sa vyšplhá do 26. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Psychologická podpora detí po tragédii v škole v Staškove by mala pokračovať aj po odznení prvotnej pozornosti, upozorňuje linka dôvery Nezabudka. Následky traumatickej udalosti sa totiž môžu prejaviť až po niekoľkých dňoch či týždňoch. Dospelí by mali u detí obnovovať pocit bezpečia, rešpektovať ich individuálne reakcie a sledovať výrazné zmeny v správaní. Návrat do školy má byť postupný a prispôsobený potrebám dieťaťa. Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým, vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana. Obmedzenie má predbežne trvať do 11. októbra. Dôvodom je dokončenie výmeny mostných ložísk na moste Čadečka a oprava približne 3-kilometrového úseku vozovky. Obchádzková trasa pre vozidla do 7,5 tony vedie po ceste I/12. Nemecký kancelár Friedrich Merz pricestoval dnes ráno na návštevu Ukrajiny. Kyjevu chce prisľúbiť ďalšiu konkrétnu pomoc v boji proti Rusku, najmä obranné drony a zbrane s dlhým dosahom. Po príchode vyhlásil, že ak Rusko nebude zastavené, jeho vojnová mašinéria sa podľa neho môže neskôr obrátiť aj proti ďalším krajinám. A poďme na šport. Futbalisti Španielska zdolali v Lige národov Česko 3-1 a zostávajú v súťaži 100%. Španieli vedú skupinu o 3 body pred Anglickom, ktoré deklasovalo Chorvátsko 7-0 a pripravilo mu najvyššiu prehru v histórii. Česi sú bez bodu na 4. priečke. Španielsko zároveň natiahlo svoju rekordnú sériu bez prehry na 41 zápasov. Čaká nás prevažne jasný deň, na západe bude o niečo oblačnejšie. Z rána v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Bude ale opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 26, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 7, poďme aj na naše cesty. Začíname upozornením. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a obmedzenie potrvá do 10. hodiny. A máme nahlásený aj radar na výjazde zo Svätého Jura do Bratislavy. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne, dobré ránko, priatelia. Máme pred sebou druhú polovicu víkendu, čo je stále skvelá správa, pretože stále máme dosť času na oddych a prípravy na ďalší pracovný týždeň, ale aj pre pracujúcich je to ten správny čas, ktorý si môžu vylepšiť hudbou od nás. Tak krásny víkend na vlne pokračuje aj dnes a my si to ideme patrične užiť.
1: Počúvate Víkend na vlne.

Zvolný aj Bon Jovi a Living on a Prayer. Nech sa vám to všetko dobre počúva a nech vás hudba správne naladí. Aby ste si deň vylepšili trebárs úplnou maličkosťou, tak sa mi potom ozvite na 0908 704 704 a niekoho cez Eter Vlny pozdravte a odkážte mu niečo pekné. A dnes je tu na to priestor. Ja vám už ale teraz posielam ďalšie hity overené časom. Toto je už Cyndi Lauper.

0: Hero, pesnička, ktorú ste počúvali od Mariah Carey z Rádia Vlna. 7.22. Priatelia, hovoríme tomu babie leto, ale teda nie každý teplý jesenný deň ním naozaj je. Meteorológovia ho u nás zaraďujú práve do obdobia, v ktorom sme od poslednej tretiny septembra až do konca októbra. Slnko, málo vetra, príjemné teplé dni, ale už poriadne chladné rána. Tak vyzerá práve babie leto a to práve vrcholí u nás na Slovensku. Užívame si na jednej vlne priam idylický víkend, počasie bude prijať aj dnes. Nedeľa teda prinesie veľa slnka, oblohu takmer bez oblakov a teploty, ktoré vystúpia až k 26. No a dnešný deň bude preto ako stvorený na pobyt v prírode, tak určite nezostaňte doma. Ak sa jedným očkom pozrieme na prvý pracovný deň budúceho týždňa, tak ten bude zaujímavejší. Babie leto môže byť na krátky čas narušené väčšou oblačnosťou práve v pondelok. No a potom od utorka bude babie leto pokračovať, ale zrejme už len 2 až 3 dni. Na obzore je totiž podľa meteorológov výraznejšia zmena a vo vyhliadke je aj dážď. Ten by čisto teoretický, ale meteorológovia to budú deň po dni spresňovať. Mohol doraziť vo štvrtok alebo v piatok, ale teraz ešte prískoro hovoriť o zmene. Stále tu je babie leto, krásne slnečné počasie, ktoré si treba užiť, kým sa dá, a budeme radi, ak na spoločnej vlne.
1: Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tento nezameniteľný hlas Whitney Houston zvlní len takéto skvelé hity overené časom a každú polhodinku samozrejme aj aktuálne informácie, o ktorých treba vedieť viac už o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
2: Minútu po pol 8 sú pripravené krátke správy. Od januára budú môcť ľudia do 35 rokov pri kúpe nového bývania financovať hypotékou až 90% hodnoty nehnuteľnosti. Vyšší limit pomôže najmä mladým s dostatočným príjmom, ktorým chýbajú vlastné úspory, nezvýši však maximálnu sumu úveru vzhľadom na ich príjem a záväzky. V dôsledku záplav po prudkých búrkach uviazlo na gréckom dovolenkovom ostrove Kréta viacero ľudí v autách. Búrky a záplavy si vynútili aj evakuáciu turistov. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil v noci na dnes svoj druhý gól v novej sezóne zámorskej NHL. Jeho St. Louis však prehralo na ľade Colorado 1-6. Dnešok bude prevažne jasný, na západe bude o niečo oblačnejšie. Z rána najmä v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Bude však opäť veľmi teplo, najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 2 minúty po pol 8. poďme aj na cesty. Nahlásili ste nám radar Vivachnovej v smere do Ružomberka. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Rádia Vlna som vám ponúkla aj pesničku Sunshine Reggae od Laidback, tak verím, že potešila. Aktuálny čas 7.39 a do 8.00 aj Joanna od Cool and the Gang. Tešiť sa môžete aj na Lionela Richieho. Od neho si dáme túto Say You, Say Me. That's the way it should be. A Movie Star bude spievať Harpo. Movie Star, oh Movie Star. You think you are a movie. Samé dobré hity overené časom, ktoré správne naladia a zlepšia víkend, aspoň v to verím. Pozdravujem, želám.

ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti Raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti Raja Tour.cz.

0: 7.51, aj pesnička Don't Talk, Just Kiss z Rádia Vlna. Inak dnes sa treba pozrieť na nočnú oblohu, pretože nás tam čaká niečo veľmi pekné, čo nevidíme každý deň. Vidieť budeme ikonu našej slnečnej sústavy Saturn. No a práve dnes sa dostane do opozície so Slnkom, vďaka tomu bude najjasnejší a bude najbližšie k Zemi za celých 374 dní. Táto situácia nastáva, keď sa Zem ocitne presne medzi Slnkom a danou príslušnou planétou, v tomto prípade Saturnom, vďaka čomu je celý disk plynného obraz nášho pohľadu dokonale osvetlený a žiari v plnej kráse. A presne toto budeme môcť vidieť na nočnej oblohe a netreba nám k tomu nič, ani ďalekohľad. Celá táto krása sa bude dať pozorovať voľným okom. Stačí sa po západe Slnka pozrieť smerom na východný obzor, odkiaľ sa planéta bude počas noci pozvoľna presúvať na západ a okolo 1 hodiny ráno dosiahne svoj najvyšší bod priamo na juhu. Ďalšej takejto opozície sa dočkáme až v októbri 2027. Okrem samotného Saturna, októbrová obloha ponúka aj ďalšie lákadlá, takže sa budete mať na čo pozerať aj tento mesiac.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Oni sme si dali aj Cool and the Gang a Joanna, hity overené časom, to sú oni, ktoré vám zlepšujú aj náladu, aj deň, ale my sa teraz po polhodinke opäť pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Využitie možnosti QR platby rastie, obavy pri jej zavedení sa nepotvrdili. Prudké búrky a záplavy na gréckom ostrove Kréta si vyžiadali evakuáciu viacerých turistov. Dnešok bude prevažne jasný s teplotami do 26. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Potravinoví inšpektori vykonali v auguste viac ako 2500 kontrol, pričom nedostatky odhalili pri 115 z nich. Najčastejšie išlo o nedostatočnú hygienu zariadení a prevádzok, predaj potravín po dátume spotreby či nesprávne označovanie. Inšpektori uložili 189 blokových pokút v celkovej výške 1790 eur. V správnych konaniach nadobudli právoplatnosť pokuty za viac ako 79 000 eur, pričom najvyššia dosiahla 14 000 eur. Od májového spustenia QR platieb finančnej správy sa uskutočnilo viac ako 500 000 transakcií v hodnote presahujúcej 20 miliónov eur. Za približne 6 týždňov vzrástol ich počet o viac ako 70%. Pri platbe sa po naskenovaní QR kódu údaje iba predvyplnia v bankovej aplikácii a zákazník musí transakciu sám potvrdiť. Pre podnikateľov je riešenie dostupné bez poplatkov a nevyžaduje platobný terminál. Prudké búrky a záplavy na gréckom ostrove Kréta si vyžiadali evakuáciu viacerých turistov a uväznili desiatky ľudí v autách. Prívalová voda strhla niekoľko vozidiel a stromov do mora a na viacerých miestach zablokovala cesty. V prístave Chania poškodili vysoké vlny pobrežné reštaurácie a turistické objekty. V oblasti Chanie spadlo od piatka do včerajšieho podvečera až 420 mm zrážok. A poďme aj na šport. Slovenskí motokrosoví reprezentanti Matúš Kohút, Jaroslav Katriňák a Pavol Repčák obsadili v kvalifikácii motokrosu národov 21. miesto. Dnes sa tak predstavia v B-finále. Prestížne podujatie vo Francúzsku absolvuje celkovo 32 reprezentačných tímov. Dnešok bude prevažne jasný, na západe bude o niečo oblačnejšie. Z rána v údoliach ojedinele aj hmla alebo nízka oblačnosť. Naďalej však bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota sa vyšplhá až do 26, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
0: Rádia Vlna. 3 minútky po 8. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám radar a ten meria v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nám zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme vám a prajeme šťastnú cestu.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
3: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Pekné dobré ránko, aj krátko po 8. na vlne pokračujeme, preto sa môžete tešiť na skvelú dávku hudby. Hity overené časom vám urobia deň a priestor majú aj vaše odkazy, ktoré mi posielate na 0908 704 704. No a takto správne naladený a s dobrou náladou si ideme vychutnávať zvyšok 1. oktobrového víkendu.

0: Michael Jackson z Rádia Vlna spieval aj Just Can't Stop Loving You. Verím, že sa vám to páčilo a že sa vám to všetko dobre počúva. U nás v najbližších 30 minútach aj Karel Zi. Ja to pohára, lenúci na zára a čísci. Predstava ideálneho víkendu však, tak verím, že si prídete na svoje aj pri tejto skladbe. Dáme si aj kapelu Queen. Na striedačku s DJom Bobom. Samozrejme, v našom playliste je toho o mnoho viac. Máte sa na čo tešiť. Hity overené časom vám budú spríjemňovať tento víkend.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Legenda menom Queen a pesnička I Want It All z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom.
1: Na vlne s knihou.
0: L. Kennedy patrí medzi mimoriadne obľúbené autorky vo svete aj na Slovensku a v jej sérii Zápisky z kampusu práve vyšiel tretí diel s názvom Metóda. Autorka dokáže univerzitné prostredie, romantiku, humor a poriadnu dávku komplikácií namiešať do príbehu, ktorý sa číta veľmi ľahko. V tomto príbehu však skúša trochu inú kombináciu. Tento raz totiž nestojí v centre klasický romantický trojuholník, v ktorom si hrdinka musí vybrať medzi dvoma mužmi. Viac nám teraz prezradí náš Milan Buno.
2: Charlie vedie dvojitý život. Cez deň je vzornou študentkou biomedicínskeho inžinierstva, členkou sesterstva a dcérou úspešných rodičov. Študuje na vysokej škole a tam veru nie je priestor na nejaké vyčíňanie. Úryvok číta Zuzka Jurigová-Kapráliková.
3: Bývanie v dome plnom dievčat mi nedovoľovalo robiť si, čo chcem. Súkromie bolo nulové. To znamená nulovú šancu vodiť si domov svoje úlovky. V skutočnosti muži nemali dovolené ani výjsť na poschodie. Patriarchát netoleruje prespávanie.
2: A tak, keď príde noc, pravidlá idú bokom. Charlie si anonymne píše s dvomi mužmi, ktorí ju priťahujú a s ktorými si môže dovoliť byť úplne iná. Netuší pri tom, že Will Larsen a Becky Dune nie sú dvaja náhodní cudzinci z internetu, sú najlepší priatelia a spoluhráči z briarského hokejového tímu a navyše majú vlastné tajomstvo. Obaja už majú skúsenosť s tým, že sa o rovnaké dievča delia. Keď sa virtuálny svet stretne s realitou, situácia sa začne komplikovať. Z príležitosti vzniká niečo oveľa silnejšie a trojica musí zistiť, či dokáže fungovať podľa vlastných pravidiel. Práve vzťah medzi Charlie, Willom a Beckettom je zároveň najväčším lákadlom. Kennedyová ho nepodáva ako jednoduchú provokáciu. Postavy postupne zisťujú, čo vlastne chcú, čoho sa boja a nakoľko sú ochotné prispôsobiť sa predstave svojho okolia. Will navyše zápasí s tieňom svojho otca, vplyvného kongresmena, ktorý chce kontrolovať jeho verejný obraz. Beckett zasa pôsobí bezstarostne, no pod povrchom si nesie vlastné sklamania. No a Charlie musí balansovať medzi obrazom dokonalej céry a ženou, ktorou chce byť sama za seba. Ak máte radi podobné príbehy, oceníte práve originálnu ústrednú trojicu a dobre vystavané postavy. Metóda je predovšetkým romantickým oddychovým čítaním, no pod atraktívnym príbehom ukrýva aj otázku, či máme odvahu žiť podľa vlastných predstáv.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: Ak skladba Paráda patrí k vašim obľúbeným, tak ste si určite teraz dali rádio hlasnejšie. Hity overené časom sú v playliste pripravené pre každého jedného z vás, ale teraz si dáme spravodajský blok, aby ste vedeli o tom najdôležitejšom.
1: O 8:30 máme pripravené aj krátke správy. Na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa dnes predstaví viac ako 19 000 bežcov zo 74 krajín. Podujatie sa začne o 8:40 na hlavnej ulici v Košiciach. Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že v septembri podalo svoju prvú žiadosť o azyl viac osôb než v predchádzajúcich mesiacoch. Zároveň však zdôraznilo, celkový počet aj napriek tomu naďalej klesá. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková nepostúpila do 8-finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V pozícii nasadenej dvojky prehrala v treťom kole s 20-ročnou Češkou Nikolou Bartunkovou 4-6, 3-6. Čaká nás prevažne jasný deň, na západe bude o niečo oblačnejšie. Z rána v údoliach ojedinelá je hmla alebo nízka oblačnosť. Bude však opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 26, na Orave pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 2 minúty po 8:30 poďme aj na cesty. Máme nahlásený radar Vivachnovej merajú v smere do Ružomberka. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: 31,5 minúty, presný čas, pekné, dobré ráno všetkým, čo ste tu na spoločnej vlne. Ozval sa mi Marín manžel, ktorý chce pozdraviť kamarátov, ktorí prišli zablahoželať ich krásnej oslávenkyni Márii k 30. narodeninám. Želajú ti ešte raz všetko najlepšie s odkazom od tvojho manžela, že si to najlepšie, čo ho v živote stretlo. A pozdravujem aj Jančiho kolegov z Bratislavského dopravného podniku. Aj dnes totiž udržiavajú hlavné mesto v pohybe. Ozvať sa mi môžete aj vy ostatní na 0908 704 704.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte dve, zaplatte jednu, slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
4: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusiele za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
5: Láska kvitne v každom veku a tak si 72-ročný futbalista z Malajzie, bývalý reprezentant, zobral 20-ročnú mladú ženu z ulice. Z lásky, hlavne z jej strany.
6: Áno. Vidíš, keby si bol futbalista bývalý, aj ty môžeš hľadať lásku na ulici.
5: To by bol jediný dôvod, prečo by som bol futbalista.
6: Áno.
7: Ja robím zdravotnú sestru. Oficiálne sa to volá zdravotná sestra, neexistuje na to iné.
6: Že bráda alebo tak?
7: Lebo legislatívne je to samostatne iba sestra.
5: Aha, lebo my pacienti to vnímame presne, že zdravotný brat, ale ty si pani sestrička. Tak je. Dáme si aj depeš. Lebo to, ja keď som bol na základnej škole, tak presne bolo, že si metalista alebo depešák. Keď si povedala to opačné, ako ten, čo sa ťa pýtal, dostala si. Ale ja som teda odpovedal, že depešák.
6: Bol si depešák?
5: Ja som bol depešák.
6: Vtedy si ešte vlasy na to mal, si mohol robiť čeličo.
5: Vtedy by som mohli byť vlasmi ešte aj metalista, keby som mi nechal raz, ale teraz, no, teraz môžem byť tak Right Set Fred, ak si pamätáte, ako
6: vyzerali. Sexy and I know it.
5: No to je zase inde. 29. septembrový deň je už 26. rok venovaný oslave jedného konkrétneho orgánu, ktorý majú všetci, nie všetci ho používajú.
6: Mozog?
5: Svetový deň srdca máme a jeho tohtoročné moto znie: urobme niečo pre svoje srdce.
6: Ó, to je pekné.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom.

0: The Rolling Stones a Angie z Rádia Vlna. Inak leto definitívne za nami, naplno rozbehnutá jeseň, i keď nám zatiaľ ukazuje tú krajšiu tvár. A možno ste si povedali, že by ste sa chceli zbaviť nejakých starých zvykov a vymeniť ich trebar za nové, zdravšie. Pokojne to môže súvisieť s pohybom alebo zdravším jedlom. Možno si poviete, že by ste chceli viac čítať alebo sa niečo nové naučiť. Stanoviť si cieľ je podľa mňa ľahšie, ako ho začať plniť. Ak si však cestu uľahčíme 20-sekundovým pravidlom, tak sa môžeme dopracovať k výsledku, pretože to, či začneme, súvisí s množstvom námahy, ktorú musíme vynaložiť. No a v praxi by to mohlo vyzerať asi takto, že ak chcete začať chodiť do fitka, pripravte si tašku už večer, položte ju k dverám, ráno nemusíte hľadať oblečenie ani baliť veci, jednoducho ju vezmete a idete, nemáte žiadnu výhovorku. Ak chcete čítať napríklad viac, tak namiesto toho, aby kniha zostala na poličke, položíte si ju ráno na vankúš, no a keď večer pôjdete spať, budete ju mať priamo pred sebou. Podobne môžete postupovať aj pri zdravšom stravovaní. Jednoducho, v nedeľu si pripravíte nejakú nakrájenú zeleninu, zdravé pochutiny do porcií a budete to mať všetko v týždni po ruke. Dobré návyky si jednoducho uľahčujete a ak sa chcete niektorých zbaviť, napríklad tých zlých, tak si to jednoducho skomplikujete a máte vybavené.
1: Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vo Valmíra, pretože má pre vás aktuálne informácie.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach bude mať viac ako 19 tisíc bežcov. V blízkosti starobilej inkskej pevnosti Machu Picchu v Peru vypukol požiar. Dnes bude prevažne jasno a teplota sa vyšplhá do 26. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa dnes predstaví viac ako 19 tisíc bežcov zo 74 krajín. Podujatie sa začalo o 8.40 na hlavnej ulici a preteky sa skončia o 15. hodine. Na trati sa predstavia aj olympijskí víťazi a medailisti z rôznych športov. Medzi účastníkmi je vyše 7100 žien, ktoré tvoria viac ako 37% štartového poľa. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši plánuje vybudovať univerzálnu simulačnú halu za predpokladaných 2,4 milióna eur. Slúžiť má najmä na výcvik kadetov pomocou virtuálnych a ďalších simulačných systémov. Velitelia a štáby si v nej budú môcť precvičovať taktické situácie bez nasadenia reálnej techniky. Dodávateľa stavebných prác hľadá akadémia vo verejnej súťaži, ponuky možno predkladať do 12. októbra. V blízkosti starobilej inkskej pevnosti Machu Picchu v Peru vypukol požiar, ktorý si vyžiadal jednu obeť a dvoch zranených. Oheň sa pre horúce, veterné a suchú vegetáciu rozšíril nedaleko hlavnej prístupovej cesty k pamiatke. Požiar vypukol po vypaľovaní krovín farmármi, ktorí chceli pripraviť pôdu na novú úrodu. Poďme aj na športovú správu. Slovenská krasokorčuliarka Alica Lendelová obsadila na podujatí ISU Junior Grand Prix v Ljubljane 16. miesto. Na rovnakej priečke figurovala aj po voľných jazdách. Zvíťazila Austrálčanka Hana Batová. Dnešný deň bude naďalej prevažne jasný, na západe bude o niečo oblačnejšie. Z rána v údoliach ojedinelá je hmla alebo nízka oblačnosť. Bude však opäť veľmi teplo, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 26, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 9. poďme na naše cesty. Pripomíname, že na D2 v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu stále obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá ešte do 10. hodiny. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Počúvate Rádio Vlna, po 9. aj ďalšia dávka skvelých hitov. Dnes je to s dátumom 4. október a meninovým oslavencom Františkom. Páni, určite je vás tu dosť, tu na Slovensku, tak sa mi ozvite, niečo dobre vám zahrám. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii.
2: Počúvate Víkend na vlne so

0: Iveta Bartošová, 2 roky prázdnin z Rádia Vlna, 9 hodín 10 minút a so mnou na vlne je aj Nataša, ktorá pozdravuje svojho manžela Romanka. Akurát idú spolu na záhradu. On je šofér a vôbec netuší, že Nataša napísala do rádia. Tak verím, že to bude milé prekvapenie. Krásny víkend vám obom. A taká Mirka a Zdeno po dvoch týždňoch dovolenky strávených v Bratislave sa chystajú na cestu domov do Nemecka. Zažili tu veľmi veľa, postretávali kamarátov, aj rodinu, mali krásne babi leto v Bratislave, ukončené bielou nocou, takže veľká spokojnosť. No, my na vlne pokračujeme ako inak skvelou hudbou, samozrejme aj vašimi pozdravmi a odkazmi, ktoré môžete naďalej písať na 0908 704 704. Tak teda pekné víkendové do obedie.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Toto boli 90. roky, odtiaľ NSYNC, 9.23, presný čas, toto sú hity obarané časom. A pri hudbe aj zostávame, pretože 4. októbra v roku 1963 dostal šancu v skupine The Yardbirds iba 18-ročný gitarista, volal sa Eric Clapton. Celkom dobrý výber, čo poviete? No, v rovnaký deň bolo rušno aj okolo Beatles, v britskej televízii sa ukázali Ready, Steady, Go a medzi skladbami nechýbala ani She Loves You. 4. októbra, ale v roku 1969 sa album Abbey Road od The Beatles dostal na prvé miesto britského albumového rebríčka a presne o 50 rokov neskôr, teda 4. októbra v roku 2019, sa výročná edícia Abbey Road opäť dostala na britskú jednotku. No, byť jednotkou hitparády je úspech, ale vrátiť sa na jednotku presne po 50 rokoch, tak to už chce jedine kapelu Beatles. Budem pokračovať ďalej, pretože je toho k dnešnému dňu trošku viac a presne pred 51 rokmi kráľovali americkým albumom Pink Floyd, na vrchol sa dostalo Wish You Were Here. A ešte jedna hudobná udalosť, 4. októbra v roku 1980 sa kapela Queen s pesničkou Another One Bites the Dust dostali na americký vrchol a zostali tam 3 týždne. Stačilo im na to pár tónov jednej z najznámejších basových liniek o hudobnej histórie. Tak aj toto sa píše k 4. októbru a my sme si to trošku pripomenuli.
1: Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto bola tu blatanka, láska, drž ma ešte nad hladinou. Nedeľa sa nesie v duchu super slnečného počasia, aj dobrej hudby, pretože práve tu počúvate zvony, tak nech vám to dobre hrá, pozdravujem všade tam, kde ste a aby ste mali aj prehľad o dianí, tak vám už o chvíľu prinesieme ďalší spravodajský blok.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: O pol desiatej sa začínajú krátke správy. Železničná spoločnosť Slovensko bude od zajtra reagovať úpravami vlakovej dopravy na rekonštrukčné práce v železničnej stanici Košice. Niektoré spoje budú odchádzať alebo prichádzať v inom čase, pri vybraných vlakoch sa upraví trasa. Americká pobrežná stráž našla trosky zmiznutého zdravotníckeho transportného lietadla, ktoré sa stratilo v noci počas letu z Bermúd do Bostonu. Na jeho palube bolo 6 ľudí, o ktorých nie sú známe žiadne informácie. Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke 8. kola Tipsport ligy doma nad Duklou Michalovce 6-3. Košice tak dokázali po dvoch prehrách za sebou naplno bodovať, Michalovce naopak nepridali tretie víťazstvo do série. A minútu po pol desiatej máme pre vás aj počasie. Čaká nás prevažne jasný deň, na západe bude o niečo oblačnejšie. Z rána v údoliach ojedinelá aj hmla alebo nízka oblačnosť. Bude ale naďalej opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 26, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Poďme aj na aktuálne informácie z našich ciest. Pripomíname, že na D2 v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá ešte do 10. hodiny. Hlásite nám aj radar, ten meria v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Keď počujete tento hlas, viete, že patrí Sandre. Toto bola jej skladba Everlasting Love. 9.43, teda takmer 3 štvrte na 10. A do 10. aj Eros Ramazzotti. Môžete sa na neho tešiť už teraz. Spievať bude aj Barbra Streisand. A dáme si aj liverpoolských chlapcov z The Beatles. Aby nám dobre bolo, aby sa nám dobre počúvalo, tak víkendujte v spoločnosti Rádia Vlna. Teším sa z toho.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
2: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Shake.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Ak by ste mali po ruke nejaké astronomické vybavenie, tak namieriť ho môžete aj na jednu galaxiu, v ktorej strede sa momentálne odohráva hviezdne divadlo v podobe viditeľnej supernovy. Aby toho nebolo málo, tak jesenné noci spestria aj meteorické roje, na tie sa veľmi tešíme, keď vidíme tak ľudovo povedané padajúcu hviezdu. Na oblohe už odštartovali južné Tauridy, ktoré sú známe aj ako halloweenské ohnivé gule, ktoré síce neprinášajú stovky meteorov za hodinu, ale dokážu prekvapiť mimoriadne jasnými zábleskmi. Októbrovú prehliadku následne 9. októbra doplní vrchol meteorického roja Draconidy a v druhej polovici mesiaca, presnejšie 24. októbra, predvedú svoje maximum obľúbené Orionidy, ktoré sú spojené aj so slávnou Haleyho kométou. Tak keby ste sa po večeroch nudili.

0: Niekedy stačí iba dobrá hudba a hneď máte o náladu postarané. Toto boli Pet Shop Boys a my na vlne sa staráme aj o to, aby ste boli informovaní. Preto tu máme pre vás ďalšie aktuálne správy. Bolo 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Od májového spustenia QR platieb finančnej správy sa uskutočnilo viac ako 500 tisíc transakcií. Bieloruská tenistka Sobolenková skončila na turnaji v Pekingu už v treťom kole. Dnes bude prevažne jasno a teplota sa vyšplhá do 26. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Od majového spustenia QR

0: Platieb finančnej správy sa uskutočnilo viac ako 500 tisíc transakcií v hodnote presahujúcej 20 miliónov eur. Za približne 6 týždňov vzrástol ich počet o viac ako 70%. Pri platbe sa po naskenovaní QR kódu údaje iba predvyplnia v bankovej aplikácii a zákazník musí transakciu sám potvrdiť. Pre podnikateľov je riešenie dostupné bez poplatkov a nevyžaduje platobný terminál. Chrípka a prechladnutie sa líšia najmä nástupom a intenzitou príznakov, upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva. Chrípka prichádza náhle a sprevádzajú vysoká horúčka, bolesti svalov a kĺbov, suchý kašeľ či výrazná únava. Prechladnutie nastupuje pozvolna a typické sú kýchanie, nádcha, mierny kašeľ a žiadna alebo len mierne zvýšená teplota. Pri podozrení na chrípku môže lekár v prípade potreby vykonať aj výter z nosohltana. Nemecko zaznamenalo v septembri 5276 prvých žiadostí o azyl, viac než v predchádzajúcich mesiacoch. Celkový trend však podľa ministerstva vnútra zostáva klesajúci. Počet žiadostí bol medziročne nižší o 40% a oproti septembru 2024 klesol o 70%. V posledných mesiacoch naopak pribúdajú opakované žiadosti ľudí, ktorí už v Nemecku žijú. Poďme na šport. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková skončila na turnaji v Pekingu už v treťom kole. Nasadená dvojka prehrala s 20-ročnou Češkou Nikolou Bartuňkovou 4-6, 3-6. Mladá česká tenistka si pripísala najcennejšie víťazstvo vo svojej doterajšej kariére. Čaká nás prevažne jasný deň, na západe bude o niečo oblačnejšie. Bude však opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 26, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 10. poďme na cesty, tam stretnete radar v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Víkend na Vlne. Sorianov.
3: Krásne nedeľné dopoludnie, na Vlne spoločne trávime čas, aj ten víkendový samozrejme, tak mi pokojne ďalej píšte, či máte oddychový alebo pracovný víkend ako ja. A všetky vaše správy si nájdem na 0908 704 704. Zatiaľ si teda užívajte tento prvý oktobrový víkend.
2: Počúvate Víkend na Vlne.

0: Marika Gombitová z Vlny Koloseum a posielam srdečný pozdrav k narodenina Márii do Veľkých Úľan. Veľa zdravia a more lásky ti želajú deti a rodina. Júka tam ma poprosila o pesničku pre Feriho z Belgicka, keďže má dnes meniny, tak ti praje všetko, len to najlepšie. A Renátke sa dnes páči, ako Vlna hrá, radosť variť a zvrtať sa v kuchyni. Tak pokračujte v tom, čo ste začali a ja vám budem hrať ďalšie hity overené časom.
1: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: taktiež ste si mohli zaspievať Rivers of Babylon spoločne s Boniem. Hrala som vám ich u nás na vlne. Je 10.23 a v tejto chvíli mám pre vás jeden tip na dnešné poludnie.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Byť vrcholovým športovcom je kruté, ale ak vyhrávate, aj prudko návykové a krásne. Krasokorčuľovanie je umenie, v ktorom sa spája tvrdá drina na ľade s ladnými pohybmi športovcov a skokmi, ktoré vie rozoznať len naozaj zanietený priaznivec. Hostiami talk show na vlne budú legendárny skokan Salt vzad Jozef Sabovčík a čerstvá víťazka 3. miesta na 34. ročníku Nepela Memorial Olivia Lendelová. Nie je tajomstvom, že nás je víťazstvo na medzinárodnej súťaži riadne potešilo. Oliviu a Jožka preto Didiana rada vyspovedá.
2: Jožko, ty si aj tých svojich zverencov viedol k tomu, aby boli rockery ako ty na ľade.
3: Keď ja som vyrastal, tak ako dlhé vlasy neexistovali, to sa nesmelo, musela som jazdiť na klasickú hudbu, teraz je to už trošku také uvoľnenejšie a môžu sa tam robiť veci, ktoré my sme nemohli, čo boli zakázané, napríklad salta a takéto veci. A v podstate sa to korčovanie sa trošku uvoľnilo.
2: Olivia, ty to máš ako ty, na akú hudbu tancuješ teraz? Je to skôr tá nežná klasika, alebo radšej už si vyberáš nejakých známych interpretov? Čardaš, jasné. Polku.
4: Ako tým, že máme dva programy, tak sa snažíme vždycky urobiť niečo naozaj rozdielne, ale mne osobne vyhovujú nejaké hudby z filmov, keďže sa na to, co viem, naozaj vcítiť, ako nejaké možno, že instrumentálne, ale snažím sa, no.
2: Dobre, a Jožko, tvoja najobľúbenejšia choroška, dá sa to takto povedať, že na akú hudbu bola?
3: Keď som bol už potom ako profesionál, tak Bruce Springsteen, to bolo moje. Aha. Ja som potom začal jazdiť aj na tvrdšie veci, ako metalové a takto, tak, ale tiež to akože z rezervou, ale ten Springsteen, toho som mal najradšej. Meatloaf,
2: ten mal najdlhšie pesničky na svete. Tak, asi 11 minút.
3: Ja som na jeho jezdil, na jeho Greatest Hits, alebo neviem, čo to bolo.
2: Ale vy máte nejak určené, že koľko môže trvať choreografia, nie?
3: Pre mňa ako pre profesionála nie. To je také, aby človek zase publikum nenudil, keď sa tam vozí, ja neviem, 10 minút alebo čo, tak tiež sa na to nechce dívať, ale väčšinou to bolo okolo takých 3-4 minúty, čo je taká norma.
2: A Olivia, ty? Vy máte aké minutáže na programy?
4: No pre tiekoch máme presne dané. Ten krátky trvá tak okolo 3 minúty a tá voľná jazda 4.
2: Trénuješ celý rok, aby si 7 minút dala na lade a keď raz sa niečo nepodarí alebo nie je sympatická porodkyňa, tak je amen tvá, čo?
4: Áno.
2: Výborne.
0: Pozývam vás počúvať talk show na vlne s Didianou, Jožkom Sabovčíkom, ktorý si hovoril Jumping Joey, a s Oliviou Lendelovou, čerstvou medailistkou z memoriálu Ondreja Nepelu.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12. Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

karton na bolek, a taký porcelán. Som bol

0: тихо вабит и в зубахе сизей.
1: Toto bol Rišo Miller, ktorý spieval Šťastie je krásna vec. Aj informácie ale potrebujeme okrem hudby. A tie najdôležitejšie, o ktorých by ste mali vedieť, sa dnes stará Valmíra. Viac teraz v krátkych správach.
2: O pol jedenástej poďme aj na krátke správy. Z bratislavského letiska odleteli dovolenkári do senegalského Dakaru, ktorý sa do ponuky vracia po 4 rokoch. Počas jesenia a zimy bude čartrovej doprave z Bratislavy dominovať Afrika, ktorá po konflikte na Blízkom východe nahrádza tamojšie destinácie. Hostia v gastroprevádzkach na Slovensku minuli počas tohto ročného júla a augusta na jeden účet v priemere približne 14 eur, čo bolo takmer rovnako ako v lani. Počet návštev sa však medziročne zvýšil. Basketbalistky Young Angels Košice zvíťazili v druhom kole základnej časti Typos Extraligy žien doma nad Klokanmi Ivanka pri Dunaji 106-76. Cenný úspech dosiahli aj hráčky Trenčína, keď vyhrali pod ráme na palubovke CBK Košice 69-68. Čaká nás prevažne jasný deň, na západe bude o niečo oblačnejšie. Bude však opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota do 26, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútu po pol jedenástej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám radar v Horných Vesteniciach, berú to tam obojsmerne. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplňať na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Skvelá Beata Dubasová, dievča z reklamy. Aj toto sú hity overené časom, ktoré veľmi radi počúvate a ktoré vám spríjemňujú aj tento prvý oktobrový víkend. No a víkend pokračuje aj s ďalšími skladbami. Dáme si Kung Fu Fighting od Karla Douglasa. Do 11. stíha spievať aj Karel Gott. A verím, že vás poteším aj pesničkou Every Time We Touch od Maggie Rayleigh. Takmer 3 štvrte na 11. Všetkých vás pozdravujem a verím, že máte pohodový víkend.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.

0: Karl Douglas a pesnička Kung Fu Fighting. Počúvate Vlnu, hrá vaša obľúbená pesnička. Možno si ju pospevujete v aute, v práci alebo doma. No a zrazu príde chvíľa, ktorá môže stať za to.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: V Zarábaj ušami hráme o rozprávkovú sumu 120 000 eur a stačí sa zapojiť do hry, poslať SMS v tvare Zarábaj, medzera a krstné meno na 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Ak sa vám pošťastí a budete tým, komu zavoláme, tak musíte zdvihnúť hovor do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku. Tá otázka znie, čo najradšej robíš, a správna odpoveď na ňu zarábam vlastnými ušami. Otázku aj odpoveď pre istotu nájdete aj na webe zarabajusami.sk. Mimochodom, súťažíme každý druhý piatok, takže najbližšie v piatok 16. októbra sa hrá o rozprávkovú sumu 120 000 eur. Tentoraz sa môže oplatiť. Naozaj dobre počúvať.
1: Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: možné, že sa vám k tejto pesničke viažú nejaké pekné spomienky. High Hopes a Pink Floyd u nás na vlne tesne pred 11. Teraz sa ale pozrieme na ďalšie aktuálne správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v schôdzi. Španielsko navštívilo v auguste viac ako 12 miliónov zahraničných turistov. Dnešok bude prevažne jasný s teplotami do 26. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši plánuje vybudovať univerzálnu simulačnú halu za predpokladaných 2,4 milióna eur. Slúžiť má najmä na výcvik kadetov pomocou virtuálnych a ďalších simulačných systémov. Velitelia štáby si v nej budú môcť precvičovať taktické situácie bez nasadenia reálnej techniky. Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v 61. schôdzi, pričom ich čaká ešte vyše 200 bodov. Rokovať majú o novele zákona o audiovizuálnom fonde, úprave voľby zo zahraničia či viacerých vetovaných zákonoch. Hlasovať by mali o novele liekovej politiky, regulácii sociálnych sietí pre deti do 16 rokov a dokumente Vízia Slovensko 2040. Na programe sú aj opozičné návrhy na odvolanie šiestich ministrov a voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Španielsko navštívilo

0: V auguste približne 12,3 milióna zahraničných turistov, medziročne o 9,2% viac a najviac v histórii za tento mesiac. Najviac návštevníkov prišlo z Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka. Najobľúbenejšou destináciou boli Baleárske ostrovy, nasledovali Katalánsko a Andalúzia. Za prvých 8 mesiacov roka pricestovalo do Španielska takmer 71 miliónov zahraničných turistov. Poďme aj na šport. Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke v 8. kola Tipsport ligy nad Michalovcami 6-3. Oceliari položili základ triumfu už v prvej tretine, v ktorej strelili 3 góly. Michalovce sa neskôr priblížili na rozdiel jedného gólu, Košice však pridali ďalšie 3 presné zásahy. Domáci tak naplno bodovali po 2 prehrách za sebou. Michalovce naopak nepridali tretie víťazstvo do série. Dnešok bude naďalej prevažne jasný, na západe bude o niečo oblačnejšie. Bude ale naďalej opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
1: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 11. poďme na cesty, tam hlásite radar v Horných Vesteniciach, berú to tam obojsmerne a obojsmerný radar máme aj v obci Rosina pri Cintoríne. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z našich ciest, dajte nám ich vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: Keď si to zoberiem od začiatku, máme nedeľu niečo po 11. a to znamená, že sa schyľuje k obedu, tak si celkom viem predstaviť, ako to asi vyzerá u vás doma, ak ste teda doma a nie v práci. Verím, že obed sa pripravuje a že bude chutiť a že budete aj spoločne ako rodina sedieť za stolom. Tak sme to robievali my, kedysi úplne, že dávno, pradávno, keď som bola ešte dieťa, ale takéto pekné tradície si môžeme zopakovať aj dnes.

0: Dalibor Janda a Prototyp, prišli ste si na svoje aj pri tejto skladbe Kdej si? Aktuálny čas 11 hodín 11 minút a Elenka chce dať zahrať svojmu Ferimu k meninám. Želá ti krásny deň a ďakuje ti za lásku a dobrotu spoločných 10 rokov života. Ninou ocinou sa volá tiež Feri, tak krásny meninový pozdrav od tvojho syna ti posílam do Dolného Kubína a do Tretice. Euka má doma narodeninového oslavenca Ondreja z Oščadnice, tak veľa lásky, šťastia, zdravia, pohody. Nech sa ti splní všetko, čo si v kútiku duše praješ. 0908 704 704. Toto číslo máte stále k dispozícii, tak ho pokojne využite.
1: Počúvate Víkend na vlne so Soriánou Hádenovou. Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podeľ sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Hity overené časom.

Pesnička s názvom Michiko Latino od Gary Halliwell, inak bývalá členka Spice Girls. A teraz si predstavte, že večer zaspíte 4. októbra a ráno sa zobudíte 15. októbra. Presne to sa v roku 1582, čiže už veľmi dávno, stalo pri zavádzaní gregoriánskeho kalendára. 10 dátumov jednoducho preskočili. Za mňa jedna z dnešných najlepších zaujímavostí. No a s dnešným dátumom sa spája aj prvá cesta legendárneho Orient Expressu, a teda luxusného vlaku smerujúceho z Paríža do Konštantínopola. V roku 1883 sa začal písať príbeh asi najslavnejšieho vlaku sveta. A keby som mala pokračovať ďalej, tak v tento deň v roku 1957 poslali ľudia poprvý raz na obežnú dráhu Zeme vlastný objekt. Volal sa Sputnik 1, mal niečo vyše 83 kg a práve ním sa odštartovala vesmírna éra. No a 4. október je aj dňom zvierat, svetovým dňom zvierat, takže ak máte doma domácich miláčikov, pokojne môžete oslaviť 4. október dnešnú nedeľu aj takým spôsobom, že si s vašimi psíkmi vyjdete von na nejakú peknú zdravotnú prechádzku do prírody. Je to na vás, v každom prípade si víkend užívajte aj v spoločnosti Rádia Vlna.

0: Skupina Tým a reklama na ticho z Rádia Vlna, aj takéto hity overené časom, už o malý moment aj ďalšie krátke správy. Zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Minútku pred 11:30 poďme na ďalšie správy. V katastri obce Smolníky v okrese Gelnica horí od včera les v ťažko dostupnom teréne. Hasiči v zásahu pokračujú aj dnes. Niektoré oblasti z Španielska zasiahli silné búrky a intenzívne dažde a vyvolali povodne najmä v severovýchodnom regióne Katalánsko. Tam v regióne prijali cez noc viac ako 1000 volaní o pomoc, väčšinou išlo o zaplavené pivnice a iné priestory, no aj o popadané stromy. Slovenskí futbalisti pricestovali do Kišiňova, kde ich v útorok čaká štvrtý zápas Ligy národov proti Moldavsku. Po náročnom programe absolvujú dnes ľahší regeneračný tréning a zajtra záverečnú prípravu. Dnešok bude naďalej prevažne jasný, na západe o niečo oblačnejší. Bude však opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 26, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: O 11:30 máme aktuálne informácie z našich ciest. Tam ste nám nahlasili radar medzi Lučencom a Vidinou. To je od nás v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: U nás na vlne aj táto skvelá vec, Guardian Angel, 11.42, presný čas, toto boli 80. roky. Hudobne sa pozrieme aj do tých 90. Odtiaľ si zahráme Will You Be There od Michael Jacksona. Michal David ako český hitmaker zaspieva. A jedným očkom sa pozrieme aj na 70. roky. Odtiaľ vytiahnem Toma Jonesa a pesničku She's Lady. A takto správne naladený si môžeme pokojne ďalej užívať oktobrový víkend v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Shake.
4: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: to bol Michael Jackson, Will You Be There. My na vlne sa radi vraciame aj späť v čase, aj prostredníctvom časového tunela. A keď už som pri ňom, je vonku ďalšia časť so zaujímavou témou, ktorá vás prenesie roky dozadu. Ako vyzerala obývačka v minulosti, tak presne tomu sa venuje Miki a Rado v tejto časti. Čo tam nesmelo chýbať?
1: Čiže nábytok, na niečom sa muselo sedieť, do niečoho sa muselo niečo odložiť. Áno, to, čo sa tam odkladalo, samozrejme, to už bolo rôzne. Potom muselo niečo svietiť, áno, čiže muselo by tam byť nejaké kvalitné luster alebo svietidla,
2: áno,
1: pre to denné osvetlenie teda a pre to nočné, dajme tomu na čítanie alebo niečo podobné. No a potom, čo ešte nám v takej obývačke chýbalo, pán kolega?
2: No tak napríklad nejaký pekný koberec alebo, ja neviem, nejaká vypchatá zvieracia srst alebo teda koža na zemi alebo napríklad nejaký pekný konferenčný stolík. No a samozrejme na stenách nejaké tie obrazy, tapety alebo maľovka, alebo ešte v minulosti, čo si ja pamätám u našich známych, taký ten gobelín, nejaký taký chemlonový, z chemlonu to väčšinou vyrábali v socializme, tak to dodnes si pamätám, že u našej rodiny, u tých známych, to ešte na stene visí.
0: Rado spomenul tapety, áno, sú aj dnes v móde, ale v minulosti toho bolo oveľa, oveľa viac a dokonca istý čas bola v móde jedna špecifická tapeta.
1: Sa používala najmä v tých 80. rokoch, keď už teda ľudia boli bohači a niektorí dokonca mali prístup aj nejakým západným zdrojom, tak si zaobstarali fototapety. Predstavte
2: áno,
1: si to.
2: Áno,
1: bola
2: áno.
1: To veľká vec, keď jedna z tých stien, ktorá bola voľná alebo sa uvoľnila, zvesili sa z nej kukučkové hodinky, obrazy a tak ďalej a pokryla sa fototapetou. Častokrát to boli nejaké prírodné motívy, hory, les, prípadne more, palmy, kde sa teda väčšinou naši ľudia nedostali do takýchto exotických destinácií, tak si takúto destináciu veľkou fototapetou vytvorili aspoň v panelákovom byte.
0: No musíme povedať, že rôznorodosť panelákových bytov bola v tom čase naozaj udivujúca. Zaspomínajte si spolu s Radom a Mikim a vypočujte si najnovší podcast Časového tunela, ktorý nájdete aj na našom webe radiovlna.sk.
3: Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto bola skvelá Marika Gombitová, správne dievčatá, hity overené časom od nás vlny aj aktuálne informácie.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Košická zoologická záhrada po troch rokoch obnovila chov vlkov. Španielskí futbalisti zdolali v Lige národov Česko. Dnešok bude prevažne jasný s teplotami do 26. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Košická zoologická záhrada po troch rokoch obnovila chov vlkov, tentoraz arktických. Dve dvojročné samice pricestovali z Belgicka a už sa aklimatizovali v zrekonštruovanom výbehu. Vlky arktické majú bielú hustú srsť, kratšie uši a papuľu a sú prispôsobené teplotám až do minus 50 stupňov Celzia. Košická zoo im už hľadá partnera a podľa jej údajov sú jedinými bielými vlkmi chovanými na Slovensku. Dostupnosť teplej stravy a pitnej vody v školách je podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška základným predpokladom rovnocenného prístupu detí k vzdelávaniu. Monitoring v 10 obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami ukázal, že viac ako 90% tamojších detí je školský obed jedným teplým a plnohodnotným jedlom dňa. V troch monitorovaných obcí však školy teplé jedlo neposkytujú a nahradzujú ho suchým balíčkom. Pod problémom sú podľa komisára aj finančné bariéry či nedostatočný čas na obed. O vyššom plate sa na pracovnom pohovore nikdy nepokúsilo vyjednávať 38% ľudí na Slovensku, ukázal to prieskum portálu Platy.sk. Tým, ktorí vyjednávali úspešne, sa najčastejšie podarilo zvýšiť nástupnú mzdu o 5 až necelých 10%. Muži vyjednávajú

0: častejšie a sebavedomejšie ako ženy. Úspešnejší sú tiež ľudia s vyššími príjmami. Najčastejšou prekážkou je nedostatok skúseností, pevne stanovený rozpočet firmy či neznalosť správneho postupu pri vyjednávaní. A poďme aj na šport. Španielski futbalisti zdolali v Líge národov Česko 3-1 a v tretej skupine A divízie zostávajú bez straty bodu. Španielsko natiahlo rekordnú sériu bez prehry na 41 zápasov, najbližšie ho čaká Chorvátsko, Česko zostáva v skupine bez bodu. Dnešok bude naďalej prevažne jasný, na západe bude o niečo oblačnejšie, bude ale naďalej veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá k 26, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 19 stupňov.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Rádia Vlna.
0: 3 minúty po 12. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nahlásili ste nám radar v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Talk show na vlne s Didianou.
3: Spomeňte si na seba, keď ste prvýkrát stáli na ľadových korčuliach a potom piatýkrát seba na ľadových korčuliach. Veľmi sa tá vaša technika asi nezmenila však a ak bol aj nejaký skok, tak možno to bol len tiger, pád na ľad na 4. Čo treba na to, aby skorčulovanie bolo krasokorčulovanie, aké sú aktuálne tréningové metódy, zákulisie na súťažiach a kde zháňajú ľad, keď už u nás nemrzne, aj to budem nasledujúcu hodinu zisťovať od našich hostí. Je toto práve poludnie na vlne. Pozrieme sa na zubok ľadovým korčuliam a aj krasokorčuliarom Olivii Lendelovej a skákajúcej legende Jožkovi Sabovčíkovi. Prajem dobré počúvanie.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Neverím, že ich tu mám rovno dvoch. Skvelú mladú krasokorčuliarku Oliviu Lendelovú, ktorá získala minulý víkend bronzovú medailu na 34. ročníku memoriálu Ondreja Nepelu. Bravo Oliuka a legendárneho Jožka Sabovčíka, ktorý ako prvý na svete skočil štvoritý Rydberger alebo tulup. Dobre hovorím, Jožko? Hey,
2: klasický Rydberger je akože z jednej nohy sa odskakuje a u toho tulupa sa vlastne používajú obidva.
1: Práve tieto rozdiely medzi tými skokmi sú stále také science fiction pre ľudí. Stretávaš sa aj ty s tým, Olivia?
3: Určite áno, vlastne aj všetci moji spolužiaci tomu moc nerozumejú, ale keď sa do toho človek dostane, tak už tomu veľmi dobre rozumie.
1: Ozaj, čo študuješ?
3: Mám obyčajné gymnázium.
1: Ako často máš tréningy, lebo si v podstate reprezentantka Slovenska v krasokorčuľovaní?
3: Môj život je taký veľmi podobný ako mojich spolužiakov, ale vlastne namiesto školy idem na tréning a po takej štvrtej, piatej sa učím doma sama.
1: A prečo sama?
3: No, lebo potrebujem si to dobrať sama, keďže vlastne nemám online štúdium, ale ešte zájem normálne gymnázium a potom vlastne dopisujem iba písomky, ktoré moji spolužiaci stihli napísať za ten čas.
1: Jožko, ty keď si začínal korčuľovať, ty si chodil do školy, alebo si mal nejaké individuálne štúdium, alebo ako si to zvládal?
2: Zo začiatku som chodil normálne do školy, keď som začal, ako, ale to sme trénovali takže dvakrát do týždňa, iba ráno, dajme tomu, hej. Ale
1: okay, keď okay.
2: Som, no, o 6. A potom, keď som teda už začal akože normálne trénovať, dostal som sa do strediska vrcholového športu, tak potom sme mali individuálny študijný plán. Tak to už som potom do školy veľmi nechodil.
1: A dobre si sa učil? Taká trafná otázka.
2: Ja som na základnej škole som mal samé jednotky. A furt samé vyznamenania, ja neviem čo všetko a potom...
1: To ti museli dávať, akože si reprezentoval Československo?
2: Presne alebo... tak. Akurát som dostal dvojku z telocviku, tak to prisám.
1: Olivia, tebe sa ako darí v škole?
3: Niektoré predmety lepšie, niektoré horšie. Ja som skôr technický typ, takže mi idú predmety ako matematika a tie také jazykové, na to úplne nie som ani na prírodné vedy, ale snažím sa dobrať si aj to.
1: Ty si mala hneď ten potenciál, že budem korčuľovať na ľade, lebo o sestre som si prečítala, že ona skôr inklinovala k baletu. Ona sa volá Alica, ty Olivia, krásne mená. A komu sa darí lepšie? Povedz mi, teraz tu nie je, nepočujete?
3: Ona je vlastne o 2 roky mladšia, ale momentálne sme na tom veľmi podobne, keďže ona sa dokáže ťahať za mnou, ja už sa nemám za kým ťahať, takže momentálne sme na tom veľmi vyrovnane a tým viacej sa ťaháme.
1: Kto je vašim vzorom reprezentačným? Však teraz máme za memoriálom Nepelu 34. ročník, to bol vraj 26 dievčat tam súťažilo. Tak aké máš pocity?
3: Myslím, že vzor nemám taký ako jedného športovca. Snažím sa tak od každého si niečo zobrať, čo sa mi páči a čo vidím, že je zaujímavé. Takže jeden vzor nemám, ale veľa vystúpení sa mi páčilo.
1: Tvoja choreografia sa ako dlho tvorí?
3: Závisí nad dĺžkou, keďže máme vlastne dva programy, krátky a voľný program. A vlastne ten voľný má 4 minúty a niekedy to trvá, iba zloženie trvá tak týždeň, ale kým sa to človek naučí a najazdí to, tak je to kľudne aj pol rok.
1: Potom sa to nejak oprašuje a niektoré krásokorčuliarky, aspoň vo filmoch som videla, sa zvyknú vrácať k tým starým choreografiám a dokážu s ňou ešte aj vyhrať, aj keď predtým to nevedeli úplne dobre zatančiť, lebo sa im nepodaril nejaký skok napríklad.
3: Ja osobne sa nemám rada vrácať k tomu, snažím sa vždy niečo iné sa naučiť, hlavne iný štýl a...
1: Čak máš 17, je to logické.
3: Áno.
1: No. Ešte si veľa vecí pamätáš, áno?
3: Dúfam.
1: Na čom teraz pracuješ na tej choreografii?
3: Momentálne sa strašne mení náš šport. Viacej záleží práve na tom prevedení, tom, ako to vyzerá, nie iba koľko to človek skočí. Takže hlavne na tom.
1: Dobre, tak sa tešíme na tvoje ďalšie vystupovanie, napríklad aj v rádiu Vlna už o chvíľu. Hosťami talkshow sú krasokorčuliari Jozef Sabovčík, legenda, a Olivia Lendelová, budúca legenda.

0: na vlne s Didianou.
1: Na Slovensku sa nedávno konal skvelý event, 34. Nepela Memorial a naša hostka, krasokorčuliarka Olivia Lendelová obsadila perfektné tretie miesto medzi ženami. V štúdiu mám aj legendu krasokorčuľovania Jožka Sabovčíka. Čo pre vás znamenal Ondrej Nepela?
2: No áno, ja keď som začal v 6 rokoch korčuľovať, keď som sa poprvýkrát postavil na ľade, to je z jednej strany tiež šťastie, že som si vybral šport, kde som mohol hneď od začiatku vyrastať vedľa olympijského víťaza. Samozrejme, sme vnímali, že kto to je, 5-násobný majster Európy, 3-násobný majster sveta, takže som ho videl trénovať, aký bol poctivý. Tak on bol vždycky na čas a proste trénoval bez... Nikdy nenadával na nič proste a bol
1: proste... Hilda nadávala, ne?
2: No áno, podľa mňa, s ním sa dobre pracovalo. Až ten posledný rok, to bolo pre neho trošku horšie, pretože oni ho vlastne prinútili ešte zostať. Po olympiáde pretekať ten jeden rok naviac, pretože majstrovstvá sveta boli v Bratislave v 73. Takže tam už potom to bolo trošku také zložitejšie. No.
1: Ty si kde bol v tých časoch v 73?
2: Tu. Potom v 12 rokoch, myslím, som išiel na prvé majstrovstvá sveta juniorov a potom som, no postupne, to človek začne a postupne sa tá laťka stále zvyšuje a máte nejaké iné ciele. Najprv chcete vyhrať mestské preteky, potom československé preteky, aký potom medzinárodné a tak to ide ďalej.
1: Olivia, aj ty to tak máš?
3: Určite áno. Ja som od malička tiež nevždy vyhrávala. Vždycky som bola v tých možno nižších priečkách na Slovensku a potom to postupne išlo.
1: Ty ako 17-ka, veľmi to asi nevieš o Nepelovi. Videla si aspoň ten film, teraz 2 nakrútili nedávno.
3: Áno, pozerala som si jeden film, ale určite viem o ňom pár vecí, že to bol naozaj dobrý korčuliar.
1: Jožko Sabovčík žije v Salt Lake City. Jožko, čomu sa tam všetkému venuješ?
2: Korčulovaniu.
1: Ešte, ale si pravil, že už nekorčuluješ.
2: Ja nekorčulujem, ale ja trénujem. Takže ja som vlastne 5 krát do týždňa na ľade so svojimi pretekármi. Korčule mám na nohách, ale ako vozím sa len hore dole, a aby som im nezavadzal.
1: Jožko Sabovčík inak vyzerá už roky takisto, stále má tie krásne dlhé blondiavé vlasy, to uvidíte napokon aj na sociálnych sieťach Rady a Vlna, kde si dáme spoločne rozhodne nerozhodný kvíz. Jožko, tých svojich zverencov tiež takto vedieš, dlhé vlasy, rockery, nie? Ty si bol taký rocker na ľade.
2: Vtedy to, keď ja som vyrastal, tak ako dlhé vlasy neexistovali, to sa nesmelo, musela som jazdiť na klasickú hudbu, teraz je to už trošku také uvoľnenejšie a môžu sa tam robiť veci, ktoré my sme nemohli, čo boli zakázané, napríklad salta a takéto veci. A v podstate to korčovanie sa trošku uvoľnilo.
1: Olivia, ty to máš ako, ty na akú hudbu tancuješ teraz? Je to skôr tá nežná klasika, alebo radšej už si vyberáš nejakých známych interpretov? Čardáš, jasné. Polku.
3: Ako tým, že máme 2 programy, tak sa snažíme vždy urobiť niečo naozaj rozdielne, ale mne osobne vyhovujú nejaké hudby z filmov, keďže sa na to, co viem, naozaj vcítiť, ako nejaké možno, že instrumentálne, ale snažím sa, no.
1: Dobre, a Jožko, tvoja najobľúbenejšia choroška, dá sa to takto povedať, že na akú hudbu bola?
2: Keď som bol už potom ako profesionál, tak Bruce Springsteen to bolo moje. Aha. Ja som potom začal jazdiť aj na tvrdšie veci ako metalové a takto, tak, ale tiež to akože z rezervou, ale ten Springsteen toho som mal najradšej. Meatloaf.
1: Ten mal najdlhšie pesničky na svete. Asi 11 minútové.
2: Ja som na jeho jezdil na jeho Greatest Hits, alebo neviem, čo to bolo.
1: Ale vy máte nejak určené, že koľko môže trvať choreografia, nie?
2: Pre mňa ako pre profesionála nie. To je také, aby človek zase publikum nenudil, keď sa tam vozí, ja neviem, 10 minút alebo čo, tak tiež sa na to nechce dívať, ale väčšinou to bolo okolo takých 3-4 minúty, čo je taká norma.
1: A Olivia, ty? Vy máte aké minutáže na programy?
3: Na pretekoch máme presne dané, koľko musíme vlastne
1: teraz zajazdiť. Koľko mala?
3: Ten krátky trvá tak okolo 3 minúty a tá voľná jazda 4.
1: Trénuješ celý rok, aby si 7 minút dala na lade a keď raz sa niečo nepodarí alebo nie je sympatická porodkyňa, tak je amen tvoja, čo?
3: Áno.
1: Výborne. Takto sme uzavreli tento vstup Talkshow na vlne. Jozef Sabovčík a Olivia Lendelová sú hostiami Talkshow a veľmi sa z toho teším. Asi odpadnem. Rádio

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 2 minúty po pol jednej, poďme na krátke správy. Bilingválne štúdium zostáva 5-ročné, no žiaci 8. ročníka základných škôl si naň budú môcť podať prihlášky posledný krát v tomto školskom roku. V ďalších školských rokoch si budú môcť podať prihlášky už len deviataci. Irán znovu otvorí Hormuzský prieliv až potom, ako Spojené štáty splnia jeho podmienky. Teherán odmieta riešenie konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale pred silnejšou reakciou v prípade ďalšieho amerického útoku. Holandian Max Verstappen sa stal víťazom veľkej ceny Bahrajnu seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Dnešok bude naďalej prevažne jasný, na západe bude o niečo oblačnejšie. Bude však opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota do 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po pol jednej, poďme aj na cesty, tam hlásite radar v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.

0: show na vlne s Didianou.
1: Na Slovensku už tak často nemrzne, ale verím tomu, že keď zamrznú rybníky, opäť vyberiete, milé poslucháčske združenie, svoje korčule zo skrine a pôjdete si zajazdiť. Ako ostré musia byť korčule a aká je tá príprava korčuli na vrcholové podujatia? Aj to sa pýtam Jožka Sabovčíka, známeho krasokorčuliara, a Oliviu Lendelovú, tiež už pomerne známu krasokorčuliarku, má 17 rokov a je veľmi šikovná aj so svojou sestrou Alicou. Tak Jožko, ty už vieš podľa zvuku korčule, no alebo jazdenia povedať, či je korčula tupá alebo ostrá?
2: Tak to cítite, že sa vám to šmýka. V podstate to je individuálne. Niektorí pretekári majú radšej akože ostrejšie korčule, niekto to má rád akože, aby sa to trošku kozalo. Záleží o to. Záleží aj na váhe. Čím je človek ťažší, tým sa to viacej do toho ľadu akože zaborí.
1: Olivia, vy sa musíte nejak vážiť, že koľko vážite?
3: Ja si osobne myslím, že je to na človeku.
1: Nie je to tak tvrdé, že treba držať diety a teraz, že vás sekirujú, že si príliš ťažká na tie skoky. Kloby ti to zaťažuje.
3: Áno, niektorí tréneri to robia, ale vlastne my sa tomu snažíme vyhýbať, lebo ja si myslím, že keď človek sa cíti dobre v tom tele, tak dokáže aj tak pretekať.
1: Nie sú tie tlaky, áno?
3: Dúfam, že nie.
1: To si ma upokojila veľmi. A ty čo máš radšej? Menej ostré korčule alebo skôr také tupšie?
3: Ja osobne niečo také medzi. Moja sestra na tom opačne, ona nerada brúsi korčule, takže nikdy nejdeme brúsiť korčule naraz, z čoho rodičia často majú hlavu bokom, ale snažíme sa to nejako spojiť.
1: Ty žiješ v Taliansku. Čo ste v Taliansku na brúsenie korčule?
3: Bohužiaľ v Taliansku nevieme brúsiť, lebo není dostatok brúsiča, takže brúsenie to na Bratislave.
1: Čiže chodíš do Bratislavy pravidelne na tréningy a čo robíš v Taliansku?
3: Tam len korčuješ? Ale keď chodíme do školy, tak musíme ísť každé 2 mesiace a mne stačí raz za 4 mesiace brúsiť korčule.
1: Jo, dobre, a čo by ste poradili nám amatérom?
2: Pokiaľ sa nešmykáte, tak nemusíte brúsiť.
1: Dobre, Jožko, ty si trénoval aj na rybníkoch niekedy? Mal si nejakú exhibíciu? Nikdy?
2: Nie.
1: Dobre, to sa nerobí.
2: To bych sa bál.
1: Tam sa hokej hrá.
2: No, to je možné, ale tak...
1: Keď to prežijú.
2: Že to neprelomilo podo mnou.
1: A tak Salt Lake City, tam sa dá šípiť podľa názvu, že tam máte nejaké jazero, to zamrzá?
2: Ne, to je plné soli.
1: Aha, to nezamrzne. Čiže to nezamrzne.
2: Tam aj keď to boli, keď si tam boli kúpele, že človek sa ani nemohol ponoriť, lebo to tak nadnášalo to telo, že proste tam človek v tom plával.
1: To je príjemné. Vieš povedať, že koľko percent života si strávil na zimnom štadióne?
2: Možno 75.
1: A Olivia, ty?
3: Percentuálne asi neviem.
1: Ťažké otázky dávam. Ja viem, ale máte radšej zimu alebo leto?
3: Ja som zimný človek určite.
2: Ja mám rád 4 obdobia.
1: A máte to tam v Amerike? Mm-hmm. Ako často chodíš na Slovensko?
2: Teraz som po štvrtýkrát tento rok.
1: Výborne, tak pomerne Snažím často. No? Počuj, ale ty vôbec nemáš prízvuk, asi aj to si ľudia dosť všímajú, asi sa ťa to každý pýta.
2: Hej.
1: Olivia, ty tiež asi taliansky hovoríš veľmi dobre.
3: Práve, že nie. My sme v horách a tam sa po nemecky rozpráva, takže učím sa po nemecky.
1: Alpy, áno?
3: Áno.
1: A čo vás privialo práve do Talianska, vašu rodinu?
3: My sme mali v pláne sa tam presťahovať už obecne odhliadnúť od krasokorčuľovania, takže by sme tam, myslím, že žili v určitej dobe určite. A toto bolo také spojenie tréner, štadión, život, takže práve to.
1: Taliansko sa veľmi spája s kávou. Je tam aj v tých horách ten trend, že malé espresso ťa dostane na nohy?
3: No určite. Všetci pijú espressa, ale ja ešte na to nie som. Snažím sa tomu vyhýbať.
1: Aha, čiže nenabudíš sa na tréning, že si dáš prosto espresso, áno.
2: Dopil.
1: A ideš na ľad?
3: Snažím sa to, nechávať si to na preteky, aby som si na to nezvykla.
1: Výborne, ten čas s vami tak rýchlo letí, že jak Jozef na ľade. Dobre, o chvíľku pokračujeme. Talk show na vlne s Jozefom Sabovčíkom a Oliviou Lendelovou.
0: Počúvate Talk show na vlne s Didianou. V nedeľu o 12:00.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Čo si všímať pri krasokorčulovaní? Čo je odpichnutý Rydberger? Čo je Axel? Aj to sa teraz pýtam Jožka Sabovčíka a Olivii Lendelovej, ktorí sú hostiami v Talk Show na vlne a sú to skvelí krasokorčuliari.
2: Najjednoduchšie asi rozoznať je Axel, pretože ten je v podstate jediný skok, ktorý na to idete síce zo zadu, ale potom sa odskakuje dopredu. To znamená, že máme buď 1,5 rotácia, alebo 2,5 rotácia, alebo 3,5, takže tá polovička je tam naviac, no.
1: Prvýkrát sa štvoritý Axel podaril skočiť Iliovi Malininovi, bolo to nedávno, vraj to bol 4,5. Čo to znamená?
2: Bol to veľký prelom, pretože v podstate nikto nepredpokladal, že sa to niekomu podarí, pretože to musí byť absolútna symbióza vysokého skoku a strašne rýchlej rotácie. Pretože 4,5 otočiek vo vzduchu predsa len trvá určitú dobu. A tým pádom, že on to dokázal, teraz samozrejme ďalší korčuléri už to začínajú skúšať, a to znamená, že keď ten štvoritý Axel je spravený, to znamená, že petoritý skok je takisto možný.
1: Niekto to teda môže skočiť
2: čoskoro. Už to skúšajú, no. Ja viem, že keď ja som poprvýkrát skočil trojitého Axla, tak som hneď povedal pani Bužilovej, že mám na štvoráka. Pretože to som vedel, že to je tá istá rotácia.
1: Dal si to?
2: Hm?
1: Super. Uh-huh. Neviem to rátať.
2: Tak. Áno, dal, no.
1: Dobre.
2: Nie, okamžite, ale eventuálne, hej.
1: Koľko ti to trvalo?
2: Tak my sme to netrénovali veľmi často, pretože človek to nepotreboval vtedy. Ja som to robil len vtedy, keďže proste som človek fyzicky akože dobre cítil na to, a potom, keď už mi to začalo akože ísť, tak sme to začali zaraďovať do programu. No.
1: Tvoj taký špecifický skok je ktorý obľúbený, Olivia?
3: Mám rada kombinácie a hlavne s tým Lucom, ktorý je vlastne ten najdrahší u nás skok.
1: Dobre, čiže najviac oceňovaný od porodcov, tak?
3: Áno.
1: A ten podľa čoho spoznám?
3: Ide sa zo zadu a odpichuje sa zo zubchu.
1: Dobre, a ešte čo skáčeš?
3: Tak všetky trojité
1: všetky
3: skoky.
1: Všetky musíš. Čiže čo, vymenujme si to. Luc, Axel.
3: Salchov je Axel s trojkou, sa dá povedať.
1: Ty to cítiš, keď neskočíš tú kompletnú kombináciu, že dva skoky a potom tri skoky?
3: Určite áno.
1: Teda najprv dve rotácie, potom tri rotácie?
2: Tak to je, to vieš, to, že ti to uletelo.
3: No, to je úplne iná rotácia, no, vlastne jasne. Viacej sily.
1: Keď ideš teda skákať, ja vidím to strašné sústredenie tých korčuliarov, to je dobré alebo zlé, že sa tak sústredia?
3: Malo by to vyzerať, že to vôbec neriešime, ale hlavne pri tých nových skokoch je to lepšie sa zasústrediť a skočiť to, ako zabudnúť, čo robíš.
1: Čo sa všetko môže stať popri tom skoku, keď skáčeš?
3: Vlastne od nejakých technických chýb až po nejaké nehody. Našim zlyhaním aj na pretekoch je vad, kedy človek spadne skoku, alebo respektíve ani ho nevyskočí. To znamená, že namiesto troch otočiek urobí iba jednu, čo je ešte horšie z hľadiska bodov ako ten pád.
1: To je inak strašné, že padneš, trochu sa asi aj udrieš väčšinou, že? A teraz staneš a oni zase sa všetci tvária, že sa nič nestalo. Krasokorčuliari, ste v tom úžasní, že zase úsmev dáte, idete na 100% ďalej. Už sa vám niekedy stalo, že ste nedokorčulovali aj choreošku?
2: Tak moja posledná voľná jazda na mesiach sveta, ja som mal strašné problémy s kolenom, ja som sa na to nevedel postaviť. Ja som mal odstúpiť z toho preteku, lenže nemali sme za sebou lekára. Tak nikto si to nechcel zobrať na triko, že proste povedať, aby som nejazdil, tak som to musel odjazdiť, ale to bola katastrofa.
1: Že už to si cítil, že je to celé zlé.
2: No, že to nebude dobré.
1: Á, nevadí, potom si ešte zahviezdil pár rokov.
2: Potom som odišiel z amatérskej činnosti a išiel som na profesionálnu kariéru.
1: Tá, ako dlho trvala?
2: 54 rokov mi bolo, keď som skončil.
1: Wow, paráda, no. OK. Tak to je slušné. Oli, ty to ako dlho vidíš?
3: Tak teraz je to náročné povedať. Ja by som chcela skúsiť sa kvalifikovať na olympiádu.
1: To ti držíme prsty. Viac o chvíľu v Talk Show na vlne s Oliviou Lendelovou a Jožkom Sabovčíkom.

0: show na vlne s Didianou.
1: Môžu aj kostýmy rozhodnúť o tom, či krasokorčuliar vyhrá? Aj to sa pýtam našich hostí v talk show na vlne Jožka Sabovčíka a Olivii Lendelovej.
2: No určite to pridáva nejaký estetický vzhľad. Hlavne u nás tie kostýmy musia byť pohodlné a musia fakt sedieť tomu človeku, aby sa v tom cítil dobre, lebo potom od toho je aj výsledok vlastne sa odvíja.
1: Viem, že tvoja sestra si na kostým navrhla žirafu. Taký tvoj charakteristický kostým je ktorý?
2: Charakteristicky úplne neviem. Vlastne kostýmy nám navrhuje aj šije mamka. Takže ona sa snaží do toho vložiť niečo naše a hlavne, aby to sedelo aj ku tej hudbe.
1: Jožko Sabovčík mal aké kostýmy? V úvode kariéry a potom, keď prešiel na profesionálnu dráhu, to bolo ako, Joži?
3: No, tak v úvode kariéry to bolo také, že sme tiež bolo takisto, že museli jazdiť na klasickú hudbu, tak to muselo k tomu nejak pasovať, ale vtedy boli klasické kostýmy, len proste akože vršok a nohavice a potom tam sa veľmi nejaké trblietavé veci na to. Mne to veľmi nesedelo, ale samozrejme musel sa človek tomu podporiť, lebo inak to nešlo. A potom, keď som začal jazdiť na svoje veci, tak to už som jazdil tak, jak som tu oblečený.
1: Normálne, že gaťky a svetrík.
3: No áno, to bolo úplne jednoduché. Som si išiel kúpiť levisky alebo pokoj.
1: Aj, vybavené. Mal si niekedy aj svoje tradičné meno vyšité na kostýme, tvoju prezývku Jumping Joe?
3: Nie, ale mal som akože fan klub, alebo mám ešte stále fan klub a oni majú normálne trička.
1: Olivia, ty si kedy zistila, že existuje Jozef Sabovčík?
2: No veľmi skoro. My sme boli ešte aj na show sa pozerať, keď sme boli malé, takže mala som aj tú čest vidieť salto a tak ďalej, takže už veľmi skoro od malička.
1: Len tak si korčoloval zrazu, šup, salto dozadu, to bolo parádne, ako
3: to
1: krásne.
3: To bolo môj najväčší sen sa toto naučiť.
1: A ja som ho videla tiež naživo, v jezdách na ľade sa pochválim, no, že som vypadla síce v treťom kole, ale s Jožkom Sabovčíkom som sa na ľade jednom stretla, čo je úplne perfektné. Teraz si inak nepamätám si nič. Ako občas si idem, no z toho krasokorčulovania. Ja idem len dopredu, trochu dozadu, nejaký krúžok spravím, ešte možno stromček a to je všetko.
3: No, však to stačí.
1: To stačí, že? Pre rádio. A dáme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Ja som inak v tomto vstupe ešte nepovedala, že naša hostka sa umiestnila po dlhom čase v medzinárodnej konkurencii na krásnom treťom mieste na memoriáli Ondreja Nepelu. Bravo, tak to pripomínam a ideme kvízovať aj s Jožkom Sabovčíkom. Olivia, na ľade radšej zlomená korčula alebo sebavedomie?
2: Fú, dobrá otázka. Asi zlomená korčula.
1: Jožko, radšej nech ti pri korčulovaní ťaha na kríže alebo na 70-ku?
3: Na 70-ku.
1: Olivia, radšej mať ako konkurenciu sestru alebo nemať v sestre konkurenciu?
2: Nemať v sestre konkurenciu.
1: Jožko, v posledných rokoch preferuješ ľad v pohári alebo na štadionoch?
3: V každom prípade v pohári.
1: Olivia, radšej máš zimu alebo leto?
2: Zimu.
1: Radšej žltý sneh alebo žltý ľad, Jožko?
3: Žltý ľad asi.
1: Jožko, radšej odpichnutý Rydberger alebo Rydberger s mäkkým ťom?
3: Odpichnutý Rydberger.
1: Prečo sa niekomu hovorí stará korčula, Olivia?
2: Vôbec neviem.
1: Ani ja, nechápem. No. Jožko?
3: Asi, že už sme boli niekto, jak ja, som zrejme stará korčula, lebo som tu bol už trošku dlho.
1: Máš radšej vychodené korčule, vyjazdené, alebo tie novšie?
3: Tak úplne nové nejsú, akože veľmi ako príjemné. Keď sa do toho potom človek dostane, ako je to pohodlnejšie, no.
1: Krasokorčuliari musia byť krásni. Je to mýtos alebo fakt?
2: Mýtos.
3: Mýtos.
1: Ktorý je najškaredší krasokorčuliar?
3: To nebudeme menovať.
1: Mať dobre nabrúsené korčule je 3/4 úspechu.
3: To by som nepovedal.
1: Mm-hmm. Pred súťažou musíš byť nalačno.
2: Pre mňa mýtos.
1: Obed s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom?
3: Rádio vlna s obedom.
1: A krasokorčuliarské múdro na záver?
2: Tak asi nezdávať sa.
3: Mhm.
1: Jožko, súhlasím.
3: Trpezlivosť a nevzdávať sa.
1: Ďakujem veľmi pekne. Mojimi ctenými hostiami boli krasokorčuliari Jožko Sabovčík alias Jumping Joe a Olivia Lendelová, ktorá má sestru Alicu. Tiež pozdravujeme, ahoj.
0: Talk show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch

0: Z rádia vlna už pekné nedeľné popoludne želáme status quo in the army now. Počúvate hity overené časom, už o chvíľu k ním pridáme ďalšie čerstvé informácie, správy rádia vlna s Valmírou Hoty, zostaňte s nami.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Koty Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Blok Delicate 250 gramov len za 1,49 euro. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 euro pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Bolo 13 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Horskí záchranári zasahovali počas júla a augusta celkovo 281 krát. Slovenskí futbalisti pricestovali do Kišiňova, kde ich v útorok čaká štvrtý zápas Ligy národov. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 26. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Horskí záchranári zasahovali počas júla a augusta celkovo 281 krát, najviac vo Vysokých Tatrách. Najčastejšie pomáhali pri ľahkých a stredne ťažkých úrazoch, 64 ľudí však bolo vo vážnom až život ohrozujúcom stave. V horách počas prázdnin zahynulo 16 ľudí. To je o 9 viac ako vlani. Operačné stredisko Horskej záchrannej služby zároveň prijalo 491 tiesňových volaní. Medziročne to predstavuje nárast o viac ako tretinu. Bilingválne štúdium zostáva 5-ročné, no žiaci 8. ročníka sa naň budú môcť prihlásiť posledný krát v tomto školskom roku. Neskôr bude nástup možný z pravidla až po ukončení 9. ročníka základnej školy. Výnimkou zostávajú bilingválne programy fungujúce na základe medzinárodných dohôd. Ministerstvo zmenu odôvodňuje snahou o dokončenie celého základného vzdelávania. Študentská rada stredných škôl s ňou nesúhlasí. Silné búrky a intenzívne dažde spôsobili povodne vo viacerých oblastiach Španielska, najmä v Katalánsku. Hasiči tam počas noci prijali viac ako 1000 volaní o pomoc, väčšinou išlo o zaplavené pivnice a iné priestory, no aj popadané stromy, a zachraňovali vodičov v uviaznutých vozidlách. Záplavy hlásili tiež v okolí Bilbaa.

0: A poďme aj na športovú správu. Slovenskí futbalisti pricestovali do Kišiňova, kde ich v útorok čaká štvrtý zápas Ligy národov proti Moldavsku. Po náročnom programe absolvujú dnes ľahší regeneračný tréning a zajtra záverečnú prípravu. Slováci zdolali Moldavsko v prvom vzájomnom zápase v Prešove 2-0. Cieľom týmu trénera Vladimíra Vajsa staršieho je návrat do B divízie. Čaká nás prevažne jasný deň, na západe o niečo oblačnejší. Bude ale opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa navyšplhá do 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
1: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 13. poďme aj na cesty. Nahlásili ste nám radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
3: Tak teším sa, že sa stretávame aj v nedeľu popoludní krátko po 13. V podstate pár hodín dozadu sme sa s mnohými posluchačmi Rádia Vlna stretli a perfektne zabavili na Oldies Party v Novej Dedinke. Samozrejme ešte raz jedno veľké ďakujeme za neskutočnú atmosféru, ktorú ste tam priniesli. Tešíme sa už teraz na ďalšie spoločné Oldies Party. Sledujte preto aj náš web radiovlna.sk, kde vás budeme informovať o tom, kam naše kroky povedú ďalej. Teraz už hity overné časom, nedeľné popoludnie aj v znamení skvelej hudby odovzdáme aj meninové či narodeninové priania. 0908 704 704. Toto je SMS-kové číslo sem tam do štúdia, ktoré môžete aj dnes popoludní využívať. Lucia chci zas tobie spát po 13. Pohodové počúvanie a peknú nedeľu.

0: Madonna, Like a Virgin, počúvate víkendové hity overné časom, pekné nedeľné popoludne aj dnešným oslavencom 4. októbra František v kalendári, takže Ferkom, Ferinom, Frantom, všetko len to najlepšie. Napríklad aj veľa skvelej hudby, ktorú vám pošleme z Rádia Vlna. Okrem Slovenska sa František oslavuje dnes aj v Česku, tiež v Maďarsku. V Maďarsku je to Ferenc, potom vo Francúzsku, kde oslavuje François alebo Frank, aj v Španielsku. 4. októbra svieti v kalendári Francisco de Assis, v Chorvátsku je to Franjo Asišky, Švédsko Franz, Frank a v Nemecku takisto oslavujú Franca spolu s menom Aurea. Všetko najlepšie oslavencom a také meninové a narodeninové prianie môžete odovzdať aj cez náš éter formou SMS-ky alebo správou cez WhatsApp, sa ozvite na 0908 704 704 a radi zahráme hity overné časom aj vašim dnešným oslavencom. Nech sa vám dobre počúva nedeľné Rádio Vlna.
1: Rádio Vlna. 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
3: Počúvate víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Taká pohoda a pokoj ide z tohto krásneho hlasu Sting, Fields of Gold, počúvate víkendové hity overené časom, peknú nedelu. Pred pol druhou, čím viac tapiet, tým lepšie, aspoň takto kedysi bolo. Aj dnes sú síce tabety v móde, no kedysi toho bolo oveľa viac. A asi aj tie farby boli trošku pestrofarebnejšie a pestrejšie. Možno aj vy ste mali doma túto jednu špecifickú tabetu, o ktorej spomínali aj Rado spoločne s Mikim.
1: Tak áno, bolo to naozaj náročné vytapetovať izbu, najmä keď ten povrch tých stien nebol rovný. A keď ste nezohnali kvalitné lepidlo, prípadne ste kúpili lepidlo, ktoré už malo záročnú dobu za sebou, tak sa vám tie tapety odliepali. Na spodu ste to prilepli, z vrchu vám to začalo odpadávať, no boli to nervy, lepilo sa to na vás, skrátka, tapety boli nepríjemné. Tu by som chcel ešte pred piesňou spomenúť jednu takú špecifickú tapetu, ktorá sa používala najmä v tých 80. rokoch, keď už teda ľudia boli bohači a niektorí dokonca mali prístup aj nejakým západným zdrojom, tak si zaobstarali fototapety. Predstavte
2: áno,
1: si to.
2: Áno,
1: bola to
2: áno.
1: Veľká vec, keď jedna z tých stien, ktorá bola voľná alebo sa uvoľnila, zvesili sa z nej kukučkové hodinky, obrazy a tak ďalej a pokryla sa fototapetou. Častokrát boli nejaké prírodné motívy, hory, les, prípadne more, palmy, kde sa teda väčšinou naši ľudia nedostali do takýchto exotických destinácií, tak si takúto destináciu veľkou fototapetou vytvorili aspoň v panelákovom byte. Naozaj rôznorodosť panelákových bytov v tom čase bola naozaj udivujúca, pretože čo byt to iný spôsob zariadenia, čo byt to iné vybavenie, iný dizajn. Skrátka, zvonku ten panelák vyzeral uniformne, ale každá tá bunka bytová bola nejakým iným zázračným priestorom.
2: No a pán kolega, skôr ako si teda možno pustíme už pesničku, lebo veľa rozprávame, tak už len taká informácia posledná o týchto tapetách. Ak by ste chceli vidieť a navštíviť Múzeum tapiet, tak predstavte si, že existuje na svete. Našli by ste ho v takom malom alsaskom mestečku Rixheim, ktoré leží blízko nemeckých hraníc. Ako som sa dočítal, pozrieť si tam môžete viac ako, počúvajte dobre, 160 tisíc druhov tapiet, z ktorých tie najstaršie pochádzajú až z 18. storočia.
0: Pamätám sa, keď som bol malý chlapec, aj moja babka mala obývačku. To bola posvetná miestnosť, do ktorej sa smelo vstúpiť hlavne teda počas víkendu alebo počas toho, ako dom navštívili rôzne návštevy a mala tam aj krásnu fototapetu s palmami. Tak zaspomínajte aj vy na časy minulé prostredníctvom podcastu Časový tunel, ktorý pre vás pravidelne pripravujeme. Všetky jeho časti nájdete vo vašich podcastových aplikáciách, takisto na webe radiovlna.sk.
3: Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rike Povery, Mama Maria, presne toto sú tie tanečné hity overené časom, ktoré vieme z rádia vlna priniesť aj do vašich domovov. Stačí sa zapojiť do súťaže, veziete sa na správnej vlne. A raz do mesiaca žrebujeme o Oldies Party rádia vlna u vás doma.
1: Snívate o parádnej Oldies Party rádia vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Pol druhej začínajú sa krátke správy. Od januára sa zmenia podmienky hypoték pre ľudí do 35 rokov. Pri kúpe prvého bývania budú môcť získať hypotéku až na 90% hodnoty nehnuteľnosti. Vyšší limit pomôže najmä mladým, ktorým chýbajú vlastné úspory. Španielsko navštívilo v auguste rekordných viac než 12 miliónov zahraničných turistov. V porovnaní s minulým rokom ich počet vzrastol o viac ako 9%. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj druhý gól v novej sezóne NHL. Jeho St. Louis však prehralo na ľade Colorado vysoko 1-6. Z víťazstva sa naopak tešil Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Washington 3-1. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dažď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekné popoludne z Rádia Vlna želáme aj na cesty. Tie sú zatiaľ pokojné. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere na Trenčín. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Ján Amos, Ginovi, Metalinda z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, zároveň želáme pekné nedeľné popoludne aj Mirke, ktorá by chcela pesničku poslať svojej dcerke Romanke a vnučke Lili. Tak pevne veríme, že táto diskotéková poteší. Otavan, D.I.S.C.O. už o chvíľu od nás. A hity overné časom pošleme aj Ryškovi, Šimonkovi a Maťke, aby im išlo lepšie a od ruky to brúsenie dverí. Lebo jedny dvere brúsime už týždeň. Táto podpísali. No tak skúsime to trošku zrýchliť, ale samozrejme treba si tú robotu aj vychutnať, lebo to bude na druhej strane poctivá a kvalitná práca. Kamufláž, Love is a Shield od nás z Rádia Vlna už o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvame. Peknú nedeľu.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Príjemné nedeľné popoludne máme krátko pred 14. a poďme zablahoželať dnešným oslavencom Tatušovi Ferkovi. Ten dnes oslavuje meniny, tak všetko dobré, veľa lásky. S nami mu prajeme, že ho veľmi, veľmi ľúbime, aj keď to nemá s nami ľahké. Manželka Maťka, deťurence Noel a Nina. No, aspoň nie je doma nuda na druhej strane. Všetko dobré aj od nás. Ferko alias Ferry z Bruselu, aj tebe chceme niečo pekné odkázať. K dnešným meninám o tvojej milovanej Ivky. Ľúbim ťa a už konečne začni poslúchať. No tak si to počul. Čo s tým teda plánuješ urobiť, to už nechám na tebe, ale nech si zdravý a šťastný. Pozdravujeme do Bruselu. Pesničku z rádia Vlna zahráme k meninám aj tatinovi Ferinovi. Zo srdca mu želáme všetko naj, hlavne veľa, veľa zdravia. Ľúbime ťa, dcery Marcelka a Nora s rodinami. A dali ste nám vedieť aj o narodeninovej oslavenkyni krsnej Ane zo Staškoviec. Veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody. A my s manželom oslavujeme 30. výročie Sobáša Danielka, takže aj vám všetko najlepšie k výročiu. A nech vám to celé spríjemňujú hity overené časom z rádia Vlna Rockset. Fade in like a flower, krátko pred 14. Pekné popoludne, takto v nedeľu 4. októbra.

0: Disjockey má nás všechny vrsti, to ako keby spievali o našom DJ-ovi Peťovi Hurajtovi, keď hrá na Oldies Party Rádia Vlna. Poznáte to mnohí, tí, ktorí ste navštívili naše oldisky a dozviete sa tí, ktorí ešte len plánujete. Michal David, Decibeli lásky, počúvate hity overené časom, pekné nedeľné popoludnie. Pridávame aj ďalšie čerstvé informácie, správy Rádia Vlna s Andrejom Besedom.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Taraba plánuje nový politický projekt. Francúzsko čelí násilným študentským protestom. Zajtra nás čaká deň bez rážok s teplotami do 25 stupňov. Príjemné popoludne v spoločnosti Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Tomáš Taraba chystá vlastný politický projekt a začína zbierať podpisy. Podľa ich počtu sa rozhodne, ako bude projekt ďalej pokračovať. K Tarabovi sa v parlamente pridal Peter Sliško, ktorý odišiel z poslaneckého klubu Hlasu, pričom Taraba očakáva príchod ďalších poslancov. V diskusii teatri tiež uviedol, že ako nezaradený poslanec chce o návrhoch rozhodovať jednotlivo a podľa ich obsahu. Za svoju prioritu označil zrušenie transakčnej dane. Chýbajúce peniaze by podľa neho štát mohol ušetriť zrušením niektorých ministrov. Taraba zároveň tvrdí, že sa naďalej cíti viazaný programovým vyhlásením vlády. Kritizoval však súčasný spôsob jej fungovania. Liptovský Mikuláš otvorí jediný park olympijských víťazov na Slovensku. Jeho dominantou bude 5-metrové súsošie s hmotnosťou približne 24 tón. Bronzové postavy pripomínajú športy, v ktorých získali olympijské zlato Petra Vlhová, Michal Martikán a Elena Kaliská. Súsošie slávnostne odhalia v sobotu 10. októbra za účasti Petry Vlhovej a strieborného olympijského medailistu Jakuba Grigara. Súčasťou otvorenia bude aj benefičná dražba športových predmetov, ktorej výťažok podporí mládežnícky šport a ďalšie budovanie parku. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa parížskeho policajného šéfa vymkli spod kontroly. Stredoškoláci protestujú najmä proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov a zlému stavu školských budov. Od pondelka polícia zadržala približne 5000 ľudí, z ktorých väčšinu tvorili tínedžeri. Pri nepokojoch utrpeli zranenia desiatky ľudí a viac ako 600 policajtov. Škody na majetku sa odhadujú na desiatky miliónov eur. Polícia vyzvala študentov na návrat k pokojným protestom, pričom ďalšie celonárodné demonstrácie sú naplánované na utorok. A poďme aj na šport. Max Verstappen zvíťazil na veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa pre situáciu na Blízkom východe konala v Malajzii. Pre pilota Red Bullu ide o prvé víťazstvo v tejto sezóne. Druhý skončil Kimi Antonelli a tretí Lewis Hamilton. Pretíky

0: naznačil silný dážď a takmer dvojhodinové oneskorenie štartu. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dážď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom smere na Trenčín. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
3: Je nedeľa 4. októbra, počúvate hity overené časom, peknú nedeľu krátko po 14. želáme a tým, že v piatok 2.10. sa nepodarilo dotelefonovať výhercovi v súťaži Zarábaj ušami, tak sme samozrejme výhru zdvihli na 120 000 eur, čo ste určite zaregistrovali. Ak ešte ale nie ste zaregistrovaní v súťaži a chceli by ste takúto peknú sumu vyhrať, nie teda budúci piatok, ale na ten ďalší, 16. októbra, tak sa treba zaregistrovať SMS-kou, tu poslať na číslo 7010 v tvare Zarábaj, medzera vaše krstné meno, no a potom vám príde cena spätnej SMS, ktorej cena je euro 20. Všetky informácie nájdete aj na webe zarabajušami.sk. Navyše v tejto hodine sa oplatí tú SMS-ku poslať viac ako inokedy.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

so mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

Nedeľné popoludne vám spríjemňujú hity overené časom. Pozdravujeme všade tam, kde ste s nami na spoločnej vlne. Už o chvíľu od nás Rádia Vlna aj Erasure s pesničkou All Amour. Hneď potom Fan Gogo.

0: So skupinou Elán sme už zažili tento rok zo pár krásnych koncertov. Ďalší sa chystá najbližšie v Bratislave. Z rádia volá do pol tretej a je ABBA Dancing Queen. Tak pomyselne sa vrátime k našim oldieskám a medzi tým sa už tešíme na ďalšie, ktoré nás čakajú v októbri, či už v Trenčine alebo v Trnave. Sledujte naše sociálne siete, aby vám nič neušlo.
1: Hity overené časom. Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: ABBA, Dancing Queen, počúvate nedeľné hity overené časom. 1. oktobrový víkend v znamení krásneho, teplého, ustáleného počasia. Babie leto na Slovensku pokračuje a rekordy ale už teda nebudú prekonané, pretože v uplynulých dňoch sa vyskytli lokality, kde namerali na konci septembra a prelom oktobra aj 27 stupňov Celzia. Toto už by sa opakovať nemalo. September inak podľa meteorológov skončil ako teplotne nadnormálny, veľmi nepriaznivý bol z hľadiska zrážok, aj keď v západnej a severnej časti čo to popršalo a prišlo teda k čiastočnému zmierneniu sucha, ale aj tak to bolo málo. Sucho je naďalej na južnom a východnom Slovensku výrazné, zrážkovo dosiahol september na Slovensku len asi 57% dlhodobého priemeru. Maximálky do 26 stupňov sa budú objavovať aj v prvej polovici budúceho týždňa s tým, že situácia by sa mala výraznejšie zmeniť vo štvrtok. Niektoré modely naznačujú, že by sa nad našim územím mohla vytvoriť brázda nízkeho tlaku spojená práve s očakávanými zrážkami. Intenzitu však zatiaľ meteorológovia nevedia presne predpovedať. Múdrejší budeme na začiatku týždňa. Počúvate aj naše aktuálne spravodajstvo, kde sa takisto venujeme pravidelne aj predpovedi počasia.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Belinda Carlisle, Live Lion, toto sú nedelné hity overené časom, chýbať nebudú ani ďalšie aktuálne informácie. Krátke správy s Andrejom Besedom. Bolo pol tretej, začínajú sa krátke správy. Matka útočníka zo školy v Staškove skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa TV Joj sa mala vyhražať útokom nožom rovesníkov svojho syna a aj riaditeľke školy. V Brazílii sa začalo prvé kolo prezidentských volieb. Hlavnými súpermi sú súčasný prezident Lula da Silva a pravicový senátor Flavio Bolsonaro. Prieskumy naznačujú tesný súboj a možné druhé kolo. Juhoafričan Adam Nathan Lipšic prekvapujúco zvíťazil na Košickom maratóne. Do cieľa prišiel v čase 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Osobný rekord si tak zlepšil o viac ako minútu a pol. Najlepším Slovákom bol Marek Hladík, ktorý obsadil 10. miesto. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dážď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Radary merajú v Banskej Bystrici v časti Jakub v smere do centra a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Nedeľu popoludne počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Niektoré z nich rady nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom. Chcelo by to nejakú romantickú pesničku našej Stanke a Hladičkovi k ich včerajšiemu 17. výročiu svadby. 17 rokov v láske a šťastí, minimálne ďalších 17 krát 2 želáme. Nech sa lúbia ako doteraz, ako dvaja kapríky. Ak to pekne to napísal Majko a Nika, ktorí želajú všetko najkrajšie. Od nás je hitoverné časom aj k vašim sviatočným udalostiam. Sandra, Innocent Love už o chvíľu z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvame.
1: Hity overené časom.
2: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Rádiu Vlna za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno, len 1,69 € za kilogram. A paradajky šery voľné, len 35 € za 100 gramov. Navyše, získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio.

Sandra Innocent Love, počúvate hity overené časom. Fanúšikov anglickej rockovej legendy Deep Purple potešíme a dnes večer sa totiž chystajú na koncertné turné v rámci Bratislavy, vystúpia aj tu. Slavná kapela sa po 17 rokoch vracia práve do nášho hlavného mesta. Naposledy v Bratislave vystúpili v roku 2009 v Národnom tenisovom centre. Na Slovensku koncertovali aj v roku 2023, ale to bolo v amfiteátri v Banskej Bystrici. V playliste by nemali dnes večer chýbať známe songy, veď Deep Purple má od svojho začiatku na svojom konte 24 vydaných albumov a desiatky hitov. Táto hardrocková formácia vznikla vo februári v roku 1968 pod pôvodným názvom Roundabout. Prvýkrát sa ešte pod týmto názvom predstavili na pódiu v dánskom meste Tarstrup 20. apríla v roku 1968 a odtedy už koncertovali ako Deep Purple. Na svojom konte majú teda 24 albumov, debutový Shades of Deep Purple vyšiel 17. júla 1968, no a ten najnovší sa volá Splet a vydali ho 3. júla tohto roka a podľa neho nazvali aj toto koncertné turné. Hity overené časom. Radio.

0: Aerosmith Crazy, máme pár sekúnd pred 15. hodinou. Andrej Beseda je v štúdiu, má pre vás ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Matka útočníka zo školy v Staškove skončila vo väzbe. Nemecko prislúbilo Ukrajine vojenskú pomoc. Zajtra nás čaká deň bez zrážok s teplotami do 25 stupňov. Príjemné popoludne spoločnosti Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Matka útočníka zo školy v Staškove skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa informácií TV JOJ sa mala 30-ročná žena vyhrážať útokom nožom rovesníkov svojho syna aj riaditeľke školy. Jedného z chlapcov mala aj fyzicky napadnúť. Polícia ju obvinila z násilia proti skupine obyvateľov a z výtržníctva. Prípad súvisí s tragickým útokom na škole z 29. septembra. Zomrela pri ňom učiteľka a neskôr zraneniam podľahla aj 13-ročná žiačka. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak a polícia naďalej vyšetruje jeho motív. Finančná správa spustila QR platby v máji. Odvtedy sa uskutočnilo viac ako 500 000 transakcií v hodnote vyše 20 miliónov eur. Pri platbe sa po naskenovaní QR kódu údaje predvyplnia v bankovej aplikácii a zákazník už musí transakciu len sám potvrdiť. Pre podnikateľov je riešenie dostupné bez poplatkov a nevyžaduje platobný terminál. Nemecký kancelár Friedrich Merz počas návštevy Kieva prislúbil Ukrajine ďalšiu vojenskú a finančnú pomoc. Nemecko má dodať tisíce obranných dronov a urýchliť výrobu zbraní s dlhým dosahom. Na túto pomoc Berlín vyčlení 1 miliardu eur a ďalších 350 miliónov pôjde na obnovu zničených elektrární. Merz zároveň vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby vojnu ukončil a deklaroval pripravenosť na rokovania. Rusko pokračovalo v útokoch aj počas jeho návštevy. V Kieve opakovane vyhlásili letecký poplach a po jednom z útokov hlásili dvoch zranených. A pokračujeme športom. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková skončila na turnaji v Pekingu už v 3. kole. Nasadená dvojka prehrala s 20-ročnou Češkou Nikolou Bartuňkovou 4-6 a 3-6. Mladá česká tenistka si tak pripísala najcennejšie víťazstvo vo svojej doterajšej kariére. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dažď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Rádia Vlna.
1: Krátko po tretej sa pozrieme aj na cesty. Radary merajú v Banskej Bystrici v časti Jakub v smere do centra a dajte si tiež pozor na radar, ktorý meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Test dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Tešíme sa, že spolu s Rádiom Vlna zdieľate vaše sviatočné okamihy, v tomto prípade opäť teda výročie Sobáša, 29 rokov v láske, šťastí a zdraví, tak tomu sa hovorí príbeh ako z rozprávky. Zuzka a Peťo, všetko najlepšie k vášmu dnešnému výročiu, máme pre vás hity overené časom, aj tie naše, aj MT Smile, nedá sa ujsť krátko po 15. No a budeme radi, ak sa aj vy ozvete s vašim odkazom a pozdravom, zablahoželáme dnešným oslavencom.

Bo len tak vám pošleme z nedeľného vysielania hity hovorné časom, tam, kde ste s nami na spoločnej vlne. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo do štúdia. Sme aj na WhatsAppe. Pohodové počúvanie.

0: Konec rokov 80-tych, milí Vanelli a Girl Noids, ktorú počúvate hity, hovorené časom a muziku máme radi, veď sme Holbiz Rádio. Konkrétne aj muziku od Karla Gotta, ktorú si zahráme už o chvíľu, hneď potom Village People a Go West. A máme aj hity overné časom z rokov 90. A niektoré z nich opäť radi nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom Ferkom k meninám alebo tým narodeninovým oslavencom, prípadne zahráme len tak k príjemnému nedelnému popoludniu, kam budete chcieť. Na 0908 704 704 sa nám môžete ozvať alebo napíšte cez WhatsApp Rádia Vlna. Pekné popoludne.
1: Hity overené časom. Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Aj pred pol štvrtou počúvate hity overné časom z rádia Vlna v nedeľu popoludní. Vo štvrtok 1. októbra, vy, ktorí nás počúvate pravidelne, veľmi dobre viete, čo sa udialo. Vyžrebovali sme ďalšieho výhercu Oldies Party rádia Vlna u vás doma, tak ako to robíme vždy, raz do mesiaca, prvý pracovný deň. Poďme si pripomenúť ten okamih, keď sa Adam potešil telefonátu od našej Petry Podkonickej.
1: Adam, ty dnes u nás vyhrávaš našu mesačnú cenu Oldies Party rádia Vlna u teba doma.
2: Trnavie, no tak to je pecka.
1: No čo ty na toto hovoríš?
2: No výborný, skvelá správa, ja som tam byl, je to zhruba 10 let a stalo to na to, relax.
1: Áno, my do Trnavy veľmi radi chodíme hrať, ale tentokrát vynecháme kluby, vynecháme haly, vynecháme diskotéky a my zbalíme všetku našu profesionálnu techniku, moderátora, DJ-a a my sa nanominujeme rovno k tebe. Teda tam, kde nám ty povieš, samozrejme.
0: No tak teda do Trnavy zavítame k Adamovi. Najskôr ale navštívime Pružinu, tam sa už o pár dní svojej Oldies Party rádia Vlna u vás doma dočká posluchač Dušan. A možno bude minimálne tak dobrá, ak nie lepšia, ako bolo u Jara v Stráňavách pri Žiline, ten už takúto oldisku zažil.
3: Je to perfektne, ste super partia vy, ako viete to krásne urobiť, viete to krásne zorganizovať a tu ľudia sa vedia baviť. A ďakujeme vám za toto a prajem to všetkým, fakt to prajem všetkým, aby to vyhrali. Objedná.

0: Hudobná skupina, ktorá vznikla s jediným zámerom zabrániť a pomôcť proti hladomoru v Afrike. We are the world, USA for Africa, ste počúvali z Rádia Vlna a budete počuť aj ďalšie aktuálne čerstvé informácie. Sú tu krátke správy a Andrej Beseda. Po štvrtej pripravené sú krátke správy. Parlament tento týždeň schválil nový občiansky zákonník, ktorý nahradí zákon z roku 1964. Nové pravidlá sa dotknú napríklad zmluv, majetku, dedenia či vzťahov medzi manželmi. Nový občiansky zákonník má začať platiť od júla budúceho roka. Šéf väzníc v americkom štáte Tennessee Frank Strada odstúpi po nepodarenej poprave Christy Pajkovej. Odsúdená žena zostala nažive aj po podaní dvoch smrťacích dávok a v súčasnosti je v kritickom stave. Slovenská krasokorčuliarka Alica Lendelová obsadila na podujatí ISU Junior Grand Prix v Ljubljane 16. miesto. Na rovnakej priečke figurovala aj po voľných jazdách. Z celkového víťazstva sa napokon tešila Austrálčanka Hanna Batová. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dažď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke sa pozrieme aj na dopravnú situáciu. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy a aj pred Lučencom smere Zlovinobane. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Tak sme trochu ruky podviehali s Otavanom Hendza. Počúvate nedeľné hity overné časom krátko pred 3:15 na 4 do 16. Ešte Beatles. She loves you z rádia Vlna. Pôjdeme aj do 90-ok. Odtiaľ Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone.

0: Áno, po taliansky vieme všetci, najmä keď počúvame talianske hity overené časom, tak si ich spolu s nami užite z Rádia Vlna. Pekné nedeľné popoludne všade.
1: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
3: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate Rasť.

0: Eros Ramazzotti, Sebastasio na Canzone. V nedeľu 4. oktobra počúvate rádio Vlna, hity overené časom. Dnes hráme aj meninovým oslavencom Františkom. Zablahoželáme aj Františkovi do Košíc. Z ďalekého Bruselu všetko najlepšie želá syn František a polovička Ivka. No a keď mi Ivka napísala, či by som mohol Ferimu zavolať a potešiť ho z rádia Vlna, tak si vravím, prečo nie. Dostal som na vás kontakt od Feriho a Ivky z Bruselu. Som Rastior z rádia Vlna. Poslali mi na vás číslo, že vraj dnes oslavujete meniny a že sa potešíte, keď vám zavolám.
1: No tak... hej, to je mám syna Františka.
0: No výborné. Tak je to v rodine. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie k meninám z rádia Vlna vám želám.
1: Pekne, teraz som prišiel spora, teraz som vždy fúkal traktor o toho, bo sa mi zanesol všetko za bolosť, bo som učoval.
0: Aha, ste pracovali na poli.
1: Teraz som prišiel domov, akoro som si otvoril vínko a si dám a hotovo.
0: Výborné. Výborné. Práca šlachti, tak teda na zdravíčko a želáme vám len to najlepšie aj my z rádia Vlna a zahráme vám aj peknú pesničku pre vás. Dobre už o chvíľu? Ešte si užite ten meninový deň váš. Dobre? Pozdravujeme. Všetko najlepšie z rádia Vlna. Majte sa pekne, do počutia.
1: Do počutia.
0: Tak milý František, dúfam, že poteší Miroš Bírka 22 dní z rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Pekné popoludne, krátko pred 16.

0: Too Many Broken Hearts, Jason Donovan, toto sú hity overné časom z Rádia Vlna a toto už budú ďalšie aktuálne informácie v správach na Vlne s Andrejom Besedom. Pekné popoludne. 16 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Štát rozšíri nájomné bývanie. Srbsko čakajú parlamentné voľby. Zajtra nás čaká deň bez zrážok s teplotami do 25 stupňov. Príjemný víkend na tej správnej vlne praje Andrej Beseda. Na Slovensku majú v najbližších rokoch pribudnúť tisícky štátom podporovaných nájomných bytov. Niektoré projekty pritom už majú stavebné povolenie. Bytové domy by mali byť hotové približne do 2 rokov. Generálna riaditeľka štátnej agentúry Eva Lisová uviedla, že už uzavreli zmluvy so 7 investičnými partnermi.
3: Mám za to, že je to dostatočné, ale napriek tomu evidujeme žiadosti od ďalších, ktorí vlastne majú záujem, takže postupne rokujeme aj s inými ešte, ale je to stále len takom štádiu, že debaty. Ale napriek tomu, tí, ktorí sú tých 7 momentálne, tak to si mám za to, že na Slovensku je to začal akurát tak dostačujúce.
2: V súčasnosti sú v systéme 2 nájomné bytové domy v Bratislave a Žiline, ktoré spolu ponúkajú 223 bytov. Predseda Maďarskej aliancie László Gubík kritizuje šéfa SAS Branislava Grolinga za jeho postoj k spolupráci opozície. Groling sa k téme vyjadril v diskusii JOJ24. Povedal, že si nevie predstaviť Maďarskú alianciu na spoločných opozičných podujatiach k 17. novembru. Gubík to považuje za snahu vylúčiť jeho stranu zo spolupráce opozície. Zároveň potvrdil, že na podujatie 17. novembra dostal pozvanie a plánuje sa na ňom zúčastniť. Bývalý srbský prezident Aleksandar Vučić odštartoval kampaň pred parlamentnými voľbami. Tisíce jeho stúpencov zaplnili najväčšiu krytú arénu v Belehrade. Vučić v septembri odstúpil z funkcie prezidenta a teraz sa uchádza o post predsedu vlády. Vo voľbách 25. októbra sa očakáva tesný súboj jeho srbskej pokrokovej strany so študentskou kandidátkou, ktorá zišla z protivládnych protestov. Tie sa začali po tragickom zrútení prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Vučić pôsobí na čele srbskej politiky ako premiér alebo prezident už približne 12 rokov. A máme aj správu zo športu. Slovenskí futbalisti pricestovali do Kišiňova, kde ich v útorok čaká štvrtý zápas Ligy národov proti Moldavsku. Slováci zdolali Moldavsku už v prvom vzájomnom zápase v Prešove 2-0. Cieľom tímu trénera Vladimíra Weissa staršieho je návrat do B divízie. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dážď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Rádio Vlna.
2: Krátko po štvrtej pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte pred Zvolenom smerom z Lučenca. Opravuje sa tam most, prejazdný je len jeden jazdný pruh. Zdržíte sa tam minimálne 20 minút. No a radary merajú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta a pred Lučencom smere z Lovinobane. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás

0: môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
3: Na cestách v nedeľu popoludní o čosi viac aut ako inokedy, tak mnohí sa vracajú z rôznych víkendových pobytov naspäť do domácnosti. Dajte si na cestách pozor, ďakujeme za vaše postrehy, ktoré nadalej môžete telefonovať na 0800 800 200. Hity overené časom posielame nielen na cesty, ale všade tam, kde vám vlna robí spoločnosť aj krátko po 16. Sacrifice, Elton John z Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvame.

0: Toto sú vaše hity overné časom, pekné nedeľné popoludne a tak sme si veľmi želali, aby sme už konečne mohli niekomu odozdať tú krásnu sumu tých 90 000 eur. V piatok 2.10. sa to bohužiaľ nepodarilo, Vera sa nakoniec ani nedovolala.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte, prosím, volanie neskôr.
2: Nie, opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 000 eur!
0: No tak na jednej strane smola, na strane druhej v hre zarábajú ušami aktuálne rekordných 120 000 eur. Už ich len toho 16. oktobra odovzdať do správnych rúk.
3: Vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.

0: Gimme, gimme, gimme, Man After Midnight, ABBA z rádia Vlna, počúvate hity overené časom a pozdravujeme aj na pracovnú vlnu.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Na pracovnej vlne tak sa volá rubrika, v ktorej sa naši kolegovia Dominika s Martinom zoznamujú s vašou prácou, s vašimi kolegami a vieme, že si to veľmi užívajú a vieme, že aj vy s nimi. Napríklad od Mírky sa nedávno dozvedeli, že by pokojne mohla mať perníkovú chalúbku, keby chcela.
2: Ja som oficiálna ježibabka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
3: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
2: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
4: Také tie krásne, maľované, s dušou. Že ti je až ľúto ich spapať, že?
2: Mne nie, ale ostatným áno, aj keď ja vždy im poviem, že treba sa potešiť a treba to zjesť, pretože stále je to pečivo, ktoré vybledne, stvrdne a vyhodíte.
4: To je sezónne, že ty to robíš, ja neviem, na Veľkú noc, na Vianoce, alebo to robíš celoročne?
2: No, medovníky majú ľudia zafixované s Vianocami alebo so zimou. Častokrát sa ma pýtajú, keď už vedia, že som medovníkarka, že a čo robí celý rok? Robím medovníky, pretože my máme Valentín, MTŽ, Deň Matiek, potom už sú rôzne oslavy, sprímania, birmovky, svadby, narodeniny, meniny a všetko dookola.
0: Až sem cíti tú vôňu medovníčkov. Všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne si môžete kedykoľvek vypočuť na našom webe radiovlna.sk/ráno a ak by ste sa chceli prihlásiť, tak je to veľmi dobrý nápad, pretože aj takýmto spôsobom môžete pozdraviť ráno svojich kolegov do práce a dať nám vedieť o vašej zaujímavej robote.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozdravujte.

0: Roger Streets Have No Name, YouTube z rádia, vlna počúvate hity overené časom. Krátko po pol piatej sa pozrieme aj na cesty nedeľné, k tomu krátke správy s Andrejom Besedom.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
0: 16 hodín 31 minút, pripravené sú krátke správy. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku vzrásť na takmer 5% HDP. Tento rok sa očakáva na úrovni približne 4,4%. Ak má deficit v nasledujúcich rokoch klesať, bude si to vyžadovať ďalšie konsolidačné opatrenia. Norská polícia ukončila pátranie po troch nezvestných Čechoch a vyhlásila ich za mŕtvych. Ich rybársky člen so štyrmi ľuďmi sa v polovici septembra prevrátil pri ostrove Averoja, pričom záchranári našli telo iba jedného z nich. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský strelil svoj druhý gól v novej sezóne NHL. Jeho St. Louis však prehralo na ľade Colorado vysoko 1-6. Z víťazstva sa naopak tešil Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Washington 3-1. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dážď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor si dajte pred Zvolenom smerom z Lučenca. Opravuje sa tam most, prejazdný je len jeden pruh. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, na výjazde zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta a pred Lučencom smere z Lovinobane. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Smútok krásnych dievčat od Karla Duchoňa ste počúvali túto skladbu krátko pred 3 čtvrte na 5 do 17. aj Metallica The Unforgiven. A dáme si Atlantis is Calling, Modern Talking. Želáme pekné nedeľné popoludnie z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podeľ sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

The Unforgiven, Metallica z Rány a veľa počúvate hity overné časom, pekné popoludne krátko. Pred 17. najdlhší pravidelný priamy osobný let bez medzipristátia sa uskutočňuje medzi Singapúrom a New Yorkom za 18 hodín a 50 minút. Lietadlo zdolá približne 15 349 kilometrov. Viete si vôbec predstaviť stráviť toľko hodín v lietadle? Aj keby ste 10 hodín pospali, tak stále ešte máte takmer 9 hodín letu pred sebou. No, potom sú tu aj lety, pri ktorých si ani nestihnete uvedomiť, že ste v lietadle. Skončí rýchlejšie, ako stihne letuška zaliať prvého Turka do skla. Medzi írskymi mestečkami vzdialenými od seba niekoľko kilometrov totiž už roky lieta pravidelná linka spoločnosti Logan Air. Let je dokonca zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov ako najkratší let na svete. Nie je sa čomu čudovať, keďže v priemere trvá asi 90 sekúnd. Istému pilotovi sa ho raz podarilo zdolať v rekordnom čase, a to za 53 sekúnd. Na linke nelietá samozrejme veľký Airbus, ale malé lietadlo, ktoré má len niekoľko miest na sedenie a je určené práve na krátke ostrovné spojenia. Lieta od roku 1967 a na palube sa odohráva niečo, čo by bolo na veľkom letisku takmer nemožné. Piloti a cestujúci sa poznajú a lietadlo má skôr atmosféru lokálneho autobusu.

0: máme čerstvé informácie a správy Rádia Vlna s Andrejom Besedom.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Taraba plánuje nový politický projekt. Francúzsko čelí násilným študentským protestom. Zajtra nás čaká deň bez rážok s teplotami do 25 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Tomáš Taraba chystá vlastný politický projekt a začína zbierať podpisy. Podľa ich počtu sa rozhodne, ako bude projekt ďalej pokračovať. K Tarabovi sa v parlamente pridal Peter Sliško, ktorý odišiel z poslaneckého klubu Hlasu, pričom Taraba očakáva príchod ďalších poslancov. V diskusii teatri tiež uviedol, že ako nezaradený poslanec chce o návrhoch rozhodovať jednotlivo a podľa ich obsahu. Za svoju prioritu označil zrušenie transakčnej dane. Chýbajúce peniaze by podľa neho štát mohol ušetriť zrušením niektorých z ministerstiev. Taraba zároveň tvrdí, že sa naďalej cíti viazaný programovým vyhlásením vlády, kritizoval však súčasný spôsob jej fungovania. Liptovský Mikuláš otvorí jediný park olympijských víťazov na Slovensku. Jeho dominantou bude 5-metrové súsošie s hmotnosťou približne 24 tón. Bronzové postavy pripomínajú športy, v ktorých získali olympijské zlato Petra Vlhová, Michal Martikán a Elena Kaliská. Súsošie slavnostne odhalia v sobotu 10. októbra za účasti Petry Vlhovej a strieborného olympijského medailistu Jakuba Grigara. Súčasťou otvorenia bude aj benefičná dražba športových predmetov, ktoré výťažok podporí mládežnický šport a ďalšie budovanie parku. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa parížskeho policajného šéfa vymkli spod kontroly. Stredoškoláci protestujú najmä proti preplneným triedám, nedostatku učiteľov a zlému stavu školských budov. Od pondelka polícia zadržala približne 5000 ľudí, z ktorých väčšinu tvorili tínedžeri. Pri nepokojoch utrpeli zranenia desiatky ľudí a viac ako 600 policajtov. Škody na majetku sa odhadujú na desiatky miliónov eur. Polícia vyzvala študentov na návrat k pokojným protestom, pričom ďalšie celonárodné demonstrácie sú naplánované na utorok. A pokračujeme športom. Max Verstappen zvíťazil na veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa pre situáciu na Blízkom východe konala v Malajzii. Pre pilota Red Bullu ide o prvé víťazstvo v tejto sezóne. Druhý skončil Kimi Antonelli a tretí Lewis Hamilton. Preteky poznačil silný dážď a takmer dvojhodinové oneskorenie štartu. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dážď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte pred Zvolenou smerom z Lučenca. Opravuje sa tam most, prejazdný je len jeden jazdný pruh. Zdržíte sa tam asi 20 minút. A nehoda sa stala medzi Šenkvicami a Modrou. Úsek je tam neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Cesta za zážitkami vedie na Donovaly. Najvýhodnejšia donovalská sezónka s lyžovaním, kúpaním a parkovaním zadarmo. Dopravný servis vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Tak už pomaličké, príjemný podvečer, krátko po 17. takto v nedeľu po 18. pre vás chystáme pravidelnú reláciu hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom, trojhodinovka skvelej hudby, k tomu zaujímavé hudobné príbehy, o ktorých ste možno nepočuli. Kým sa teda dostaneme k tomu, tak ešte zahráme hity overené časom aj k vašim odkazom a pozdravom. Tie môžete smerovať do štúdia na 0908 704 704 a aj takýmto spôsobom spríjemniť večer sebe alebo svojim blízkym. Miří Zmožek, už mi lásko není 20 let. Pekný podvečer a pohodové počúvanie.

0: Rock the Night, Europe z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, niektoré z nich nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom. Mima by chcela poslať meninové prianie Ferimu Vrátnikovi na nemenovanej škole a takisto pozdravte aj údržbárov Mirka a Miška. Všetkých chýbate mi veľmi a nikdy na vás nezabudnem. Bývalá kolegyňa Mima. Všetko najlepšie k meninám aj Františkovi, veľa zdravia, šťastia, lásky, praje snúbenica Nika a dcera Eunika. S odkazom Milujeme ťa, od nás teda k takémuto peknému prianiu aj pekná pesnička Joe Esposito, Lady, Lady, Lady. Na kávu je už asi trošku neskoro, ale prečo nie, možno jednu slabšiu. Kávu si osladím s Karlom Gottom, aj na túto pesničku sa môžete tešiť. A zahráme a poprajeme všetko najlepšie k nádhernej 60-ke milovanej staršej sestre Majke. K tvojej 60-ke ti zo srdca prajem hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, Božieho požehnania a na každý jeden deň úsmev na tvári. S láskou tvoja jediná sestrička Anka s priateľom Peťom a z celého srdca sa pripájajú aj deti Nikolka s priateľom Števkom, Tomáško s priateľkou Nikou a Viktorka. Ľúbime ťa a tešíme sa na spoločnú oslavu. No tak kež by sme mohli byť pritom, ale tak budeme pritom aspoň hudobne. Človečina od Elánu už o chvíľu.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Príjemný podvečer z rádia Vlna, pár minút pred pol šiestou, stále nedeľa 4. októbra. Pravidelne vám počas týždňa prinášame tipy na zaujímavé knižné publikácie. Túto novinku ste postrehli?
1: Na vlne s knihou.
0: Ak máte rádi detektívky od Agaty Christie, tak toto vás určite poteší. Obľúbená slečna Marplová sa totiž po 50 rokoch vracia v novom príbehu s názvom Vražda hotely Grand Alpine. Napísala ho oceňovaná anglická autorka Lucy Foleyová, ktorú oslovil náš Milan Buno.
2: Vražda v hoteli Grand Alpine je prvý diel série Nové záhady slečny Marplovej. Autorka Lucy Foley je známa svojimi krimi thrillermi ako Polnočná hostina, Zoznam hostí či Apartman v Paríži. A vydavateľstvo Harper Collins a spoločnosť Agatha Christie Limited, ktorá spravuje autorské práva, ju vybrali, aby napísala prvý román o slečne Marplovej po 5-10 ročiach. Chceli oživiť klasiku a priblížiť ju súčasným čitateľom moderným spôsobom. Napokon samotná Foleyová miluje slečnu Marplovú.
3: Let me count the reasons for why I love Miss Marple.
4: Dovolte mi vymenovať dôvody, prečo milujem slečnu Marplovú. Vie, ako ju vnímajú ostatní, ako ju podceňujú a dokáže to využiť vo svoj prospech. Berie to ako svoju superschopnosť. A milujem ju aj pre jej brilantnú myseľ, ktorá sa pokojne vyrovná tej najlepšej, akú mal veľký Sherlock Holmes.
3: Brilliant mind, which is really to rival the great Sherlock Holmes.
2: Hotel Grand Alpine stojí vysoko vo švajčiarskych horách a vedie k nemu jediná kľukatá železničná trať. Hostia sem prichádzajú za dokonalým zimným oddychom, lyžovaním a luxusom. Na prvý pohľad pestrá spoločnosť, pri bližšom pohľade však skupina ľudí, z ktorých má takmer každý dôvod niečo skrývať. A keď sa objaví mŕtve telo a počasie znemožní komukoľvek hotel opustiť, otázka už neznie iba kto mal motív, ale aj kto bude ďalšou obeťou. Opäť exkluzívne Lucy Foley.
3: In Murder at the Grand Alpine Hotel, you'll be introduced to a...
4: V románe Vražda v hoteli Grand Alpine sa zoznámite s pestrou plejadou postav vrátane nádejného politika, prominentnej manželky, hollywoodskej herečky a starého priateľa, ktorý v sebe stále nosí krivdu. A ak by som mala opísať knihu šiestimi slovami, boli by to klaustrofóbia, intrigy, mrazenie, pôvab, vražda a Marplová.
3: Glamour, murder and Marple.
2: Vražda v hoteli Grand Alpine je pokus ukázať, že slečna Marplová môže vstúpiť do nového sveta a stále zostať sama sebou. A myslím si, že ten pokus sa vydaril.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: Elán s človečinou z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom po pol šiestej. Poďme na cesty, k tomu aktuálne informácie v krátkych správach má pre vás Andrej Beseda.
1: Bolo pol šiestej, začínajú sa krátke správy. Od januára sa zmenia podmienky hypoték pre ľudí do 35 rokov. Pri kúpe prvého bývania budú môcť získať hypotéku až na 90% hodnoty nehnuteľnosti. Vyšší limit pomôže najmä mladým, ktorým chýbajú vlastné úspory. Prudké búrky a záplavy na gréckej Krete si vyžiadali evakuáciu viacerých turistov a uväznili desiatky ľudí v autách. Prívalová voda strhávala vozidlá aj stromy, vysoké vlny poškodili aj pobrežné reštaurácie či turistické objekty. Belgický cyklista Remco Evenepoel sa prvýkrát v kariére stal majstrom Európy v cestných pretekoch. Zvíťazil napriek tomu, že spadol 36 km pred cieľom. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dážď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor si dajte pred Zvolenom smerom z Lučenca. Opravuje sa tam most, prejazdný je len jeden jazdný pruh. Zdržíte sa tam preto asi 20 minút. No a nehoda sa stala medzi Šenkvicami a Modrou. Úsek je tam neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna.

0: I just called to say I love you, Stevie Wonder z Randy a volám, počúvate pohodové hity overené časom. Do 18. máme pre vás aj tento Californian Dreaming. The Mamas and the Papas, zahráme si aj Nikitu od Eltona Johna. Ríša Miller síce spieva, nebude to ľahké, ale veríme, že s hudbou z Rádia Vlna to pôjde o čosi jednoduchšie. Nebude to také ľahké, drahá. Mňa sa nezbavíš, tým sa... Želáme pekný nedeľný večer a pohodové počúvanie z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Je nedeľa, počúvate hity overné časom, pekný večer, krátko pred 18. Už o chvíľu vám k ním v pravidelnej nedelnej trojhodinovej relácii pridá Flebo aj zaujímavé hudobné príbehy. Okrem iného vám zahra aj hit, ktorý na začiatku 90. rokov bol jednotkou v Amerike a ďalších 11 krajinách sveta.
1: Nahrávku To Be With You napísal 16-ročný chlapec menom Eric Martin. Ten mal v susedstve blízku kamarátku, s ktorou trávil veľa času. Často si spolu dvaja tínejžeri sadli do starého odstaveného otcovho Mercedesu na dvore rodinného domu a zverovali si tajomstva. Najmä tá kamarátka menom Patricia bola krásna dievka, ale ustavične sa zalúbila do nespravného chalana a potom sa Erikovi nešťastná zdôverovala, že sa opäť raz popálila a je nešťastná. A pritom tá bútľavá vrba, ten 16-ročný Erik, bol do nej veľmi zamilovaný, ale nejako jej to nevedel dať asi najavo. A vtedy do šuplíku zložil pieseň, kde exaktne spieva: I'm the one who wants to be with you. Ja som ten, kto chce byť s tebou.
0: No ako tento romantický príbeh dopadol, to sa dozvieme už dnes krátko po 18. v relácii Hity overené časom aj hudobné príbehy s Flebom. Zostaňte s nami.

vyhraj 120 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Cie čerstvé správy Rádia Vlna a Andrej Beseda. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Matka útočníka zo školy v Staškove skončila vo väzbe. Nemecko prislúbilo Ukrajine vojenskú pomoc. Zajtra nás čaká deň bez rážok s teplotami do 25 stupňov. Príjemnú nedeľu v spoločnosti Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Matka útočníka zo školy Staškove skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa informácií TV JOJ sa mala 30-ročná žena vyhrážať útokom nožom rovesníkov svojho syna aj riaditeľke školy. Jedného z chlapcov mala aj fyzicky napadnúť. Polícia ju obvinila z násilia proti skupine obyvateľov a z výtržníctva. Prípad súvisí s tragickým útokom na škole z 29. septembra. Zomrela pri ňom učiteľka a neskôr zraneniam podľahla aj 13-ročná žiačka. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak a polícia naďalej vyšetruje jeho motív. Na Slovensku majú pribudnúť tisícky štátom podporovaných nájomných bytov. Niektoré projekty pritom už majú stavebné povolenie. Bytové domy by mali byť hotové približne do 2 rokov. Generálna riaditeľka štátnej agentúry Eva Lisová uviedla, že už uzavreli zmluvy so 7 investičnými partnermi.
3: Mám za to, že je to dostatočné, ale napriek tomu evidujeme žiadosti od ďalších, ktorí vlastne majú záujem, takže postupne rokujeme aj s inými ešte, ale je to stále len v takom štádiu, že debaty. Ale napriek tomu, tí, ktorí sú tých 7 momentálne, tak to si mám za to, že na Slovensku je to začal akurát tak dostačujúce.
1: V súčasnosti sú v systéme 2 nájomné bytové domy v Bratislave a Žiline, ktoré spolu ponúkajú 223 bytov. Nemecký kancelár Friedrich Merz počas návštevy Kieva prislúbil Ukrajine ďalšiu vojenskú a finančnú pomoc. Nemecko má dodať tisíce neobranných dronov a urýchliť výrobu zbraní s dlhým dosahom. Na túto pomoc Berlín vyčlení 1 miliardu eur a ďalších 350 miliónov pôjde na obnovu zničených elektrární. Merz zároveň vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby vojnu ukončil a deklaroval pripravenosť na rokovania. Rusko pokračovalo v útokoch aj počas jeho návštevy. V Kieve opakovane vyhlásili letecký poplach a po jednom z útokov hlásili 2 zranených. A správa zo športu. Novak Djokovič postúpil do semifinále turnaja ATP v Pekingu po víťazstve nad Alexandrom Zverevom v 3 setoch. Srbský tenista tak na tomto turnaji vyhral už 32 zápasov za sebou a stále na ňom nepozná prehru. V semifinále sa stretne s Rusom Danilom Medvedevom. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dážď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte pred Zvolenom smerom z Lučenca, opravuje sa tam most, prejazdný je len jeden jazdný pruh. Zdržíte sa tam preto asi 20 minút. No a počkajte si približne štvrť hodinku aj v kolóne, ktorá sa tvorí pred Šutovom smerom z Párnice. To je z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Bezpečie na cestách a dopravný servis vám prináša moderný crossover Dongfeng Mage. Inteligentné SUV s výrazným dizajnom a technológiami. DF Motor SK. Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Vstupujeme do prvej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Je tu prvá októbrová nedeľa a z ňou tento program. Teším sa, že ste tu spolu s nami a majte s nami až do 9. večer príjemné počúvanie.
2: Počúva

Aj keď sa nám mesiac september už skončil, tak sme si ho pripomenuli v nahrávke September od kapely Earth, Wind & Fire. Naladení ste na vlne, ja sa volám Flebo a počúvate hity overené časom aj hudobné príbehy. Zahrávam hit, ktorý na začiatku 90. rokov bol jednotkou v Amerike a v ďalších 11 krajinách sveta. Nahrávku To Be With You napísal 16-ročný chlapec menom Eric Martin. Ten mal v susedstve blízku kamarátku, s ktorou trávil veľa času. Často si spolu dvaja tínejžeri sadli do starého odstaveného otcovho Mercedesu na dvore rodinného domu a zverovali si tajomstva. Najmä tá kamarátka menom Patricia bola krásna dievka, ale ustavične sa zalúbila do nespravného chalana a potom sa Erikovi nešťastná zdôverovala, že sa opäť raz popálila a je nešťastná. A pritom tá bútľavá vrba, ten 16-ročný Erik, bol do nej veľmi zamilovaný, ale nejako jej to nevedel dať asi najavo. A vtedy do šuplíku zložil pieseň, kde exaktne spieva I'm the one who wants to be with you. Ja som ten, kto chce byť s tebou. 15 rokov po týchto udalostiach jeho hardrocková kapela Mr. Big nahrávala album. Erik to v prestávke pri nahrávaní zahral producentovi. Ten hneď rozpoznal hitový potenciál nahrávky a i keď To Be With You znelo inak ako ostatné nahrávky Mr. Big, titul zaradili na album. Výsledok som už spomenul. Inak tá Patricia skutočne existuje a je vydatá a s Erikom majú dodnes priateľský vzťah. Poďme si zahrať Mr. Big a To Be With You.

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte pred Zvolenom smerom z Lučenca. Opravuje sa tam most. Prejazdný je len jeden jazdný pruh. Zdržíte sa tam preto asi 20 minút. A trpezlivosť si pripravte aj v kolónach, ktoré sa tvoria za Terchovou smerom na Žilinu. Tam si počkáte 45 minút. Pred Šutovom smerom z Parnice sa zdržíte 15 minút. A v Ivachnovej smerom na Ružomberok rátajte s polhodinovým zdržaním. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

No Woman No Cry, z ktorou sa najprv preslavil Bob Marley. Mimochodom Bonnie M spolu s kapelou Delegation vystúpia o pár dní 9. oktobra v divadle Arena. Mimochodom aj kapelu Delegation si záver dnešného programu zahrám. 68-ročný Martin Fry, ktorý bol slávny ako spevák úspešnej kapely ABC, mal za sebou taktiež nevydalý životný príbeh. Ako chlapec zo skromných pomerov išiel študovať anglickú literatúru na univerzitu do mesta Sheffield. V noci si privyrábal prácu v továrni na výrobu praženej fazule. Cez deň študoval a pracoval v redakcii školského časopisu. Cez ten časopis sa dostal do pozície speváka v zabehnutej kapele, ktorá si na jeho popud zmenila meno na ABC. Jeho vzor bol David Bowie a keď ho stretli v štúdiu, keď nahrávali svoj debutový album, išlo o jeho dovtedy najvýznamnejší deň. Strich. ABC sa stali slávnou a úspešnou skupinou. Martin Fry spomína, že na fotenie albumu mal na sebe sako zlatej farby, ale hneď z fotenia išiel na úrad práce pre podporu nezamestnanosti, lebo honoráre za predaj albumu prišli až o niekoľko mesiacov a musel z niečoho žiť. O čo si neskôr sa vozili v limuzíne v Amerike a vypredávali koncertné sály. Prišiel rok 1986 a Martinovi diagnostikovali vzácnu formu rakoviny, lymfatický uzlin. Mal iba 28 rokov a ABC boli na vrchole popularity. Čerstvo ženatý Martin Fry porazil rakovinu a ako on vraví najmä vďaka podpore jeho manželky. Sú spolu dodnes. A tá manželka ešte musela pretrpieť obdobie 90. rokov, kedy ABC prestali byť populárni a jej manžel a otec ich detí sa stal na dlhší čas alkoholik. Martin napísal predčasom úspešnú knihu Lexicon of Life a v nej typicky s britským humorom vysvetľuje, že musel prestať piť, lebo by stratil svoju rodinu. A stal sa úplným abstinentom a tak je to dnes. Zahrám vám prvý veľký hit ABC, titul Look of Love. Martin Fry pre BBC Radio 2 spomenul, že keď vystupovali v LA na svojom prvom turné v Amerike, tak v hľadisku sedel Stevie Wonder. Neveril som vlastným očiam. Stále som mal pred očami radu pred úradom práce v Sheffielde, keď som ešte nedávno čakal na dávku v nezamestnanosti. Poďme si ABC zahrať.

Výborný hit z polovice 70-tych rokov, škótska kapela Pilot a nahrávka Magic. Začiatkom roku 1993 kráľovala vo všetkých hitparádach sveta Whitney Houston s jej nahrávkami z filmu Bodyguard. Whitney lámala rekordy najmä baladou I Will Always Love You. Objevil sa však ešte jeden nečakaný interpret, ktorý Whitney vytláčal z prvej pozície. Išlo o dvoch nespútaných mladých Holandianov s technonáhrávkou. Hovorili si Two Unlimited. Two Unlimited tvorili rapper Ray a spevačka Anita. V čase nahrávania najväčších hitov mladá Anita práve ukončila strednú školu a zamestnala sa na policajnom oddelení v Amsterdame, kde spracovala pokuty za nesprávne parkovanie. Jej partner v Two Unlimited Ray mal rovnako ako Anita otca pôvodom zo Surinamu a keď sa prvýkrát videli, tak zistili, že sa v ten istý rok narodili v rovnakej pôrodnici v Amsterdame. Inak ten Ray dodnes vystupuje s projektom Two Unlimited, ale je s ním iná spevačka. Anita nie je súčasťou projektu viac ako 10 rokov. Dôvod je predovšetkým ten, že pred rokmi ochorela na karcinom prsníka a podstúpila náročnú liečbu. Dnes občasne spieva, ale nie je s Two Unlimited. Jej prioritou je zdravie a rodina. Zaujímavosť na záver. A zda najväčším hitom bol single No Limit vo Veľkej Británii. Tam bol jednotkou 5 týždňov za sebou. Ale na britský trh producenti zámerne dodali single bez repovania spomínaného chlapíka. Totiž producenti vedeli, že rap v nahrávke je skôr slabšia časť nahrávky a britské publikum to neocení. A tak celý rap dali preč a nechali len slúčku, kde rapper opakuje slova techno, techno, techno. Nemusím vám hovoriť, že sebavedomý mladí bol dosť nahnevaný. Poďme si ten song, ale aj s rapom zahrať. Bol jednotkou v 35 krajinách sveta. Toto sú Two Unlimited a No Limit.

0: oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: 19 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Koalícia sa dohodla na budúcoročnom rozpočte. Oktoberfest zažil rekordnú návštevnosť. Zajtra nás čaká deň bez zrážok s teplotami do 25 stupňov. Príjemný večer v spoločnosti Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Koaličná rada sa dohodla na rozpočte na budúci rok s deficitom 4,94% HDP. Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že vláda nebude zvyšovať dane ani odvody a peniaze našla aj na energopoplatky.

0: Koľko však nepovedal. Zároveň by chcel zaviesť platový automat, podobný, aký majú napríklad aj lekári. Drucker by však viac chcel zohľadňovať zásluhovosť. Učiteľom sa v poslednom období zvyšovali platy dvakrát, zhruba o 7% od septembra 2025 a od januára 2026. Mníchovský Oktoberfest tento rok navštívilo rekordných takmer 7,5 milióna ľudí. Ide o najvyššiu návštevnosť histórii podujatia a prekonala doterajšie rekordy z roku 2023. Počas festivalov sa vypilo približne 6,7 milióna litrov piva, čo je viac ako v lani. Vyššie tržby zaznamenali aj predajcovia jedla. Tohtoročný Oktoberfest však poznačili aj tragické udalosti. Priamo na festivale zomrel jeden človek a ďalší dvaja zahynuli pri nehode autobusu, ktorý smeroval z Talianska na podujatie. A pokračujeme športom. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková skončila na turnaji v Pekingu už v treťom kole. Nasadená dvojka prehrala s 20-ročnou Češkou Nikolou Bartiunkovou 4-6 a 3-6. Mladá česká tenistka si tak pripísala najcennejšie víťazstvo vo svojej doterajšej kariére. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe bude spočiatku viac oblakov. Dažď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 19. sa z Rádia Vlna pozrieme aj na cesty. Pozor si dajte pred Zvolenom smerom z Lučenca. Opravuje sa tam most, prejazdný je len jeden jazdný pruh. Zdržíte sa tam preto asi 20 minút. No a trpezlivo si pripravte aj v kolónach, ktoré sa tvoria za Terchovou smerom na Žilinu. Počkáte si tam 45 minút. Pred Čútovom smerom z Párnice sa zdržíte 15 minút. A v Ivachnovej smerom na Ružomberok rátajte s polhodinovým zdržaním. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Vstupujeme do druhej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne a v tejto hodine mám pre vás príbehy o kapele No Name, Fiction Factory a poviem vám aj životný príbeh muža menom John Cougar Mellencamp. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
1: Počúvaj.

song s názvom PYT alebo Pretty Young Thing a Michael Jackson. Zahráme si košickú kapelu No Name. Bol som pri tom, keď v podniku, kde som bol v roku 2000 DJ a tak trochu aj manažer, No Name krstili svoj veľmi úspešný druhý album Počkám si na zázrak. Spomínam si na nich ako na veľmi skromných mladých chlapcov a ak ma pamäť neklame, tak viem, že väčšiu časť výdavkov krstu pokryli ich príbuzmi. Tento ich bratranec a dnes renovovaný praktický lekár bol od roku 1998 do roku 2002 ich manažer. V tom čase tento mladý muž pracoval pre nadnárodnú farmaceutickú spoločnosť. Ale k No Name sa viaže aj skutočná a veľmi milá príhoda. Keď vyhrali košický zlatý poklad a vydavateľstvo im ponúklo zmluvu, tak No Name museli vycestovať do Bratislavy. Ale problém bol, že nemali auto. Požičali si otcovú starú Škodovku 120, ktorá nebola v najlepšom technickom stave. Okrem toho, podľa Petra Riavu, ktorý bol v čele vydavateľstva, ktoré podpísalo s No Name prvú profesionálnu zmluvu, ich otec musel založiť obručky do záložne, aby mali peniaze na benzín. A No Name sa mohli vydať na strastiplnú cestu bez diaľnic do Bratislavy. Mali jedinú obavu, aby im nezdochol motor a prišli do Bratislavy. Tam, keď prišli pred budovu vydavateľstva, kde boli odparkované luxusné auta manažérov spoločnosti, tak No Name trošku s hanbou odparkovali zadymenú Škodovku a v skromnom oblečení a s nízkym sebavedomím následne v budove podpísali zmluvu a ešte v ten deň sa vydali na cestu naspäť na východ republiky. Bez peňazí, ale so zmluvou s vydavateľstvom. No a onedlho už v spomínanej Bratislave krstili ten album, z ktorého vám dnes rád zahrám Ty a tvoja sestra. Toto sú No Name.

0: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Príjemný večer z Rádia Vlna želáme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na viacerých miestach na Slovensku. Za Terchovou smerom na Žilinu si počkáte asi 45 minút. Za Hubovou smerom na Kráľovany si postojíte takisto v kolóne. Pred Čútovou smerom z Párnice sa zdržíte 15 minút. A v Ivachnovej smerom na Ružomberok rátajte s polhodinovým zdržaním. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Sting a protivojnová pesnička z polovice 80-tych rokov s názvom Russians. Škótska partička Fiction Factory vydala v posledný deň roku 1983 svoj jediný hit. A hoci titul mal veľmi solidný úspech a pomerne krátko na to sa kompletne celá kapela rozhodla odísť z hudobného biznisu. Našli sa v celkom inej oblasti. Spevák robí vývojára v softvérovej spoločnosti so sídlom na univerzite v meste Dundee. Bubeník sa dokonca vysťahoval do USA, kde dodnes žije. Keď sa v roku 2007 ženil klávesák Eddie Jordan, tak starí kamaráti sa pokúsili pripraviť pre neho darček a rovno na svadbe si spolu zahrať. Ale nevedeli sa dať dohromady, keďže každý mal už v tom čase iný biznis a nevenujú sa hudbe. A tak spevák a blízky priateľ ženicha Kevin našiel hudobníkov z jednej škótskej revivalovej kapely a spolu nacvičili Feels Like Heaven. Na svadobnej hostine potom priniesli klávesy pre ženicha a ako prekvapenie si spolu zahrali ich najväčší hit. Prítomní hostia spomínali, že chémia bola v momente späť, ale hlas Kevina Petersona znel presne ako pred 25 rokmi, kedy nahrali ten song. Fiction Factory priznávajú, že nemajú významný finančný profit z tej nahrávky. Jednak podpísali nevýhodnú zmluvu s vydavateľstvom a jednak sú autorské honoráre zo streamovacích platformiem pomerne nízke a oni mali len jeden hit. Je to tak na prilepšenie, ale živíme sa všetci civilným povolaním. Naozaj len raritne sa Fiction Factory dali dohromady a odohrali zo pár vecí na nejakom podujatí. A ak aj hej, tak väčšinou výhradne doma v Škótsku. Poďme si pripomenúť ten milý song s názvom Feels Like Heaven. Toto sú Fiction Factory.

srdcervúca balada Seasons in the Sun zo začiatku 70-tych rokov a Terry Jacks. V roku 1982 bola zdá najväčšou hviezdou americkej populárnej hudby istý John Mellencamp. Možno si ho pamätáte ako John Cougar. Totiž, jeho manažer mu v tom čase poradil, aby si zmenil meno. Vraj Mellencamp je ťažko zapamätateľné a Cougar znie lepšie. Neskôr si spevák hovoril John Cougar Mellencamp, ale o inom som chcel. Tento chlapík sa narodil do skromných pomerov v štáte Indiana. Málo kto vie, že Mellencamp sa v roku 1951 narodil s najťažšou formou ráštepu chrbtice. V tom čase išlo o smrteľnú diagnózu a väčšina novorodencov neprežila. Keď mal iba 6 týždňov, podstúpil v Indianapolise pioniersku, experimentálnu a extrémne riskantnú 18-hodinovú operáciu, počas ktorej mu lekári doslova otvorili krk a hlavu, aby mu napravili nervy v mieche. To, že prežil, bol medicínsky zázrak. Ďalšie dve deti operované v ten istý deň takmer hneď zomrali. Lekár si od jeho rodičov symbolicky vypýtal $1. Zaujímavosťou je, že John o operácii dlho netušil. Keď mal zhruba 9 rokov, kamarát sa ho opýtal, čo je to za obrovskú jazvu, ktorú mal vzadu na krku. Až vtedy mu rodičia stručne povedali, že ako bábetko absolvoval zákrok. Možno mnohí neviete, ale John Cougar Mellencamp takto pred 44 rokmi, na jeseň roku 1982, bol 4 týždne číslom 1 v Amerike aj v Kanade s náhrávkou Jack and Diane. Išlo obrovský hit. Toto je

0: 20 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Taraba plánuje nový politický projekt. Francúzsko čelí násilným študentským protestom. Zajtra nás čaká deň bez zrážok s teplotami do 25 stupňov. Príjemný večer z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Tomáš Taraba chystá vlastný politický projekt a začína zbierať podpisy. Podľa ich počtu sa rozhodne, ako bude projekt ďalej pokračovať. K Tarabovi sa v parlamente pridal Peter Sliško, ktorý odišiel z poslaneckého klubu Hlasu, pričom Taraba očakáva príchod aj ďalších poslancov. V diskusii TA3 tiež uviedol, že ako nezaradený poslanec chce o návrhoch rozhodovať jednotlivo a podľa ich obsahu. Za svoju prioritu označil zrušenie transakčnej dane. Chýbajúce peniaze by podľa neho štát mohol ušetriť zrušením niektorých ministerstiev. Taraba zároveň tvrdí, že sa naďalej cíti viazaný k programovým vyhlásením vlády, kritizoval však súčasný spôsob jej fungovania. Liptovský Mikuláš otvorí jediný park olympijských víťazov na Slovensku. Jeho dominantnou bude 5-metrové súsošie s hmotnosťou približne 24 tón. Bronzové postavy pripomínajú športy, v ktorých získali olympijské zlato Petra Vlhová, Michal Martikán a Elena Kaliská. Súsošie slávnostne odhalia v sobotu 10. októbra za účasti Petry Vlhovej a strieborného olympijského medailistu Jakuba Grigara. Súčasťou otvorenia bude aj benefičná dražba športových predmetov, ktoré výťažok podporí mládežnický šport a ďalšie budovanie parku. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa parížskeho policajného šéfa vymkli spod kontroly. Stredoškoláci protestujú najmä proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov a zlému stavu školských budov. Od pondelka polícia zadržala približne 5000 ľudí, z ktorých väčšinu tvorili tínedžeri. Pri nepokojoch utrpeli zranenia desiatky ľudí a viac ako 600 policajtov. Škody na majetku sa odhadujú na desiatky miliónov eur. Polícia vyzvala študentov na návrat k pokojným protestom, pričom ďalšie celonárodné demonstrácie sú naplánované na útorok. A poďme aj na šport. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi zdolali Slovan Bratislava vysoko 6-1. Štvrtým víťazstvom za sebou sa dostali pred Slovan na čelo súťaže. Dvoma gólmi sa na triumfe podielal aj najlepší strelec z ligy Danik Martel. V noci bude prevažne malá oblačnosť, teplota klesne na 8 až 3 stupne. Zajtra bude prevažne slnečno, len na západe spočiatku viac oblakov. Dážď očakávať nemusíme a počas dňa bude príjemná teplota, ktorá vystúpi na 20 až 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Príjemný večer z Rádia Vlna prajeme aj za volanty. Kolona sa tvorí na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa tam asi 20 minút a radar meria v Pincinej smerom do Lučenca. To je z dopravy na dnes všetko. Prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Depeche Mode nám oštatujú 3. hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V nej mám pre vás príbehy za spevákom menom Gary Glitter, o dvojici, ktorá sa brala Mojo, a takisto si niečo povieme o kapele Real Thing a Delegation. Zostaňte s nami naladení a majte s nami príjemný večer.
1: Počúvate Hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom.

Z raných 90. rokov Orchestra Manovers in the Dark alebovia OMD a Sailing on the Seven Seas. Gary Glitter je od konca 90. rokov s krátkými prestavkami prakticky neustále v obezení, keďže je opakovane odsúdený za trestné činy súvisiace vždy s pedofíliou. Glitter má aktuálne 82 rokov, je takmer úplne hluchý a zle chodí. Ale údajne má stále zvrhlé myšlienky a keď sa nakrátko dostal podmienečne von z väzenia, v zápäti bol opätovne zatknutý, lebo po pár dňoch už hľadal na internete mladé dievčatá za účelom sexu. Už mu nikto neverí, ani ho nikto nezastáva. Jeho finančne najúspešnejší song nahral úplne na začiatku 70. rokov. Spolu s producentom vznikla nahrávka Rock and Roll ako improvizácia. Producent hral dokola ten istý rytmus na bicie a Glitter len občas zakričal hej. A čo viac trebalo Američanom na zápasoch futbalovej alebo bejsbalovej ligy. Neskôr pridali aj štadión NHL. A Glitter dostával z Ameriky veľké peniaze na licenčných poplatkoch. A mohol komfortne lietať do Vietnamu či Kambodže a zháňať tam mladé dievčatá. Keď sa to všetko okolo neho prevalilo a vedel, že sa nevyhne súdom, tak predal svoj katalóg, aby mal peniaze na právnikov. Až po rokoch sa dohodli majitelia športových klubov USA, že musia prestať hrať ten song, lebo nepriamo pomáhajú odsudenému pedofilovi. Umelá inteligencia mi však prezrádza, že s vysokou pravdepodobnosťou tento song sa hrá dodnes na niektorých športových podujatiach v Amerike. Je tam známy ako Hey Song. Keď si my teraz zahráme ten song, tak samotnému Glitterovi sa dostane len malá suma, keďže nahrávku pred rokmi predal ako súčasť katalógu. Ale podľa prísnych zákonov vo Veľkej Británii organizácia musí zaplatiť poplatok autorovi textu a hudby a tak sa nepatrná suma môže teoreticky dostať na účet Garyho Glittera. Poďme si ho teda zahrať. Toto je Gary Glitter.

Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

Song, ktorý ma ako tínedžera úplne očaril. Who's I Dare You On, alebo Na čej strane si a Matt Bianco. Nile Rodgers spolu s parťakom v kapele Chic Bernie Edwardsom skomponovali v roku 1982 nahrávku Soup for One a tá celkom prepadla. Išlo menej vydarený album Chic a tvorcovia na neho viac menej zabudli. V období milénia zavolalo drobné francúzske vydavateľstvo Rodgersovi a spýtali sa ho, či by dal povolenie použiť kúsok jeho nahrávky francúzskemu projektu Mojo. Rodgers ich požiadal, aby mu do telefónu pustili ukážku. Po vypočutí téma nadšene súhlasil. Rýchlo sa dohodli na podiele z budúceho singla a Nile sa stal úprimným fanúšikom mladých a celkom neznámych Francúzov. Poplatky z nahrávky, ktorá sa stala obrovským globálnym hitom v čase milénia, boli nečakaný bonus pre pôvodných tvorcov. Z neúspešného a zabudnutého titulu zarobili veľké peniaze. Bernie Edwards sa toho žiaľ nedožil. Pár rokov predtým zomrel počas turné v Japonsku s kapelou Chic. Poplatky putujú dodnes jeho detičom. Ale Nile Rodgers, mimoriadne aktívny do dnešných dní, ktorý koncertuje, tak vždy zahrá kúsok svojej skladby Soup for One, aby plynule prešiel do Lady Hear Me Tonight od Mojo. Toto je ten skladba.

Obrovský hit pred takmer 60 rokov s názvom Raindrops Keep Falling on My Head a BJ Thomas. Ken Gold sa narodil vo Veľkej Británii a je belo. Zdôrazňujem to preto, že písal výhradne pre afroamerických interpretov a doslova miloval americký soul. Ale začiatkom 70 rokov to bolo v Británii komplikované. Doznievala slava Beatles a presadzoval sa glam rock a černovská hudba v štýle soul a funk sa veľmi nehrávala. Príležitosť prišla v polovici 70 rokov, keď manažer z tej liverpoolskej partičky The Real Thing oslovil Golda, aby im napísal nejaký song. A keďže išlo o partiu tmavých mužov so soulovým cítením, Ken Gold im vyprodukoval super hit s názvom You To Me Are Everything. Ide o nahrávku, ktorá sa presne pred 50 rokmi začala hrať a v rádiach sa hrá dodnes. To otvorilo cestu mladému belochovi k tomu, že ho oslovili iní černovskí umelci žijúci v Británii, Billy Ocean a Delegation. Aj pre nich skomponoval nezabudnutelné hity. Ken Gold si enormne strážil súkromie, vôbec neposkytoval rozhovory. Už po prvom hite You To Me Are Everything mal zarobené na zvyšok života. Pridal však spomínané ďalšie hity a následne sa presťahoval do Andalúzie v Španielsku. Tam žije dodnes, ale nikto nevie presne kde ani s kým. Ken Gold chce byť mimo pozornosti médií. O pár dní sa stretnem s Rickom Baileym zo skupiny Delegation a mám v pláne sa ho opýtať, či náhodou nevie, čo je s Kenom Goldom v súčasnosti. Dnes vám zahrám prekrásny hit kapely Real Thing s názvom Can't Get By Without You a dáme si aj baladu Oh Honey od Delegation. Všetky tieto nahrávky zložil práve spomínaný Ken Gold. A v závere dnešného programu vám chcem len povedať, že 9. októbra v Bratislavskom divadle Arena budem robiť disc-jockeya na Oldies Party, kde vystúpia naživo Delegation aj spomínaný Boney M. Tak ak by ste nevedeli, čo so sebou, tak 9. októbra je váš deň. Teraz však Real Thing a

0: overené časom. Rádio Vlna.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem patrú. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné.

tuż moje. Wszystko jest tu cudzie.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.